0: Nāk rudens, divkājai no cilti kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
1: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
2: Čatala!
1: Ies karsti!
3: Un esam labi cilvēki.
4: Nē.
1: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
1: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
6: Ding dong!
1: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 10:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra Divi krauzes.

0: Jaunā saimnieks meklēšanas sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči, pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklēšanas sievu. Jaunā sezona pirmdien, bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
0: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Rieks kopā būt.
2: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Vēlēt? Ies?
5: Ies, ies.
4: Skaidrs, ka ies.
6: Vēlēt? Ies.
7: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jās par mums.
4: Man? Tev?
5: Mums katram pašam. Svarīgi.

0: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
1: Par ko vēlēsim? Vēstīsim,
0: analizēsim, pētīsim.
1: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
2: Vēlēt ies!
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien Latvijā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas valsts teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu, vietām nokrišņi iespējams būs ilgstoši. Spēcīgāk līs Vidzemē, īpaši reģiona rietumos un Kurzemes ziemeļos, bet mazāk nokrišņi būs Latgalē, savukārt sausākā diena gaidāma dienvidu Kurzemes novadā. Vējš lēna līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses, bet jūras piekrastē ziemeļrietumu rietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien būs plus 10, plus 15. Grādu robežās. Arī Rīgā mākoņi aizklās debesis un ir gaidāms lietus, iespējams ilgstošs lietus. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 12 grādiem.
3: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: Radio Star FM ziņas pulksteni 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Latvijā uz aptuveni nedēļu ieradušies 4 Vācijas gaisa spēku Eurofighter iznīcinātāji, lai saimas vēlēšanu laikā pastiprinātu Latvijas gaisa telpas aizsardzību. Tie izvietoti Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē un atbalstīs NATO pretgaisa un pretraķešu aizsardzības aktivitātes. Iznīcinātāju izvietošana ļaus arī pārbaudīt NATO spēju operatīvi pārvietot un uzņemt sabiedroto spēku. Saimas vēlēšanu laikā klātbūtni Latvijas gaisa telpā telpas pastiprināšanai palielinās arī Itālijas un Turcijas gaisa spēki. Saima pieņēmusi grozījumus, kas nosaka īpašu kārtību enerģētikas infrastruktūras darbības nodrošināšanai apdraudējumu un katastrofu gadījumos. Enerģētikas uzņēmumiem būs iepriekš jānosaka darbinieki, kuriem gaisa telpas apdraudējuma, terorisma draudu, ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa gadījumā jānodrošina infrastruktūras darbība, bojājuma novēršana un darbības atjaunošana. Par virsstundām paredzēta 100% piemaksa, bet par nakts darbu 50% piemaksa un izmaiņas stāsies spēkā 1. Oktobrī. Un vēl

Ukraina izskata iespējas palielināt lauksaimniecības produkcijas eksportu caur Baltijas jūras ostām, ņemot vērā Krievijas uzbrukumus Melnās jūras ostām un civilajiem kuģiem. Pašlaik alternatīvie maršruti nodrošina aptuveni 44% no nepieciešamā eksporta apjoma, un Ukraina saskata iespēju šo rādītāju palielināt līdz 50%. Tostarp izmantojot Liepājas, Klaipēdas un Gdaņskas ostas. Ukraina lēš, ka caur Baltijas jūras ostām varētu eksportēt līdz 20 miljoniem tonu graudu, taču papildu izmaksu sekšanai būtu nepieciešami 1,5 līdz 2 miljārdi dolāru, tāpēc Kīva vērsusies pēc finansiāla atbalsta pie Eiropas Savienības un citiem partneriem.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
2: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai.

0: Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. Devītais saraksts – jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklama saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv – slīpsvīdra pārredzamība.
2: Vīkenda dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums. Sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
5: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
6: Pirmo reizi – atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar.lv.
7: Nāk rudens un viči sāk apgleznot Latviju. Kaut kas te nešķim, vai ne? Gluži kā tajā dziesmā. Bet kas tieši? Noskaidrosim pie manis radiostārfēm 2. cēlienā, pulksten 10:45. Piedaloties atslēgas vārdu spēlē, kurā tev būs iespēja laimēt gardo viči produktu grozu.
8: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Mobili.
2: Vai mobili ir tikai stāvvietā apmaksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobilī. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
0: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LB.

vispār interesanti, kādas cilvēki dabā ir iekārtots. Es viņu kaut kā uz vienu modu šodien iet. Katrs, es uzsvēr, katrs pretim nākošais šodien žāvājās. Acīm redzotā kombinācija ar lietainu rītu, nāk rītu, noved pie tā, ka ir grūtāk tikt ārā no gultas. Labrīt! 16 pāri 7. Sanāk, ka mēs šodien viens otru stutēsim riktīgi, lai iegūtu to pirmo rītu uzrāvienu. Tad jau tālāk aizies, kas mērēts, vai ne? Savu kolēģiju Teres īsti pie apvāršņa vēl neredzu, pat uzmetu skatu ārā pa logu. Un tur ir tāds viens krustojums, kurus viņi var ieraudzīt tālumā ar mašīnu. Bet citādi jau viss būs labi, tūlīt būsim arī pilnā komplektā. Baibs ir bijis Gavari, Jānis Rumnauskas ar ziņām Ivaša Šnepa. Šajā piekdienas lietainajā rītā 25. septembrī ar sveicieniem Rodrigo un Rauliem, tiem šodien tikai saules spīd.

Cilo Green stāriņa ētrāzo pastāv Bright Lights, Bigger City. Ja nu vēl viena tāda cilvēks neatminātā mīkla ir, kāpēc žāvāšanās vispār pielīp. To tad es noteikti pamanīs, atliek vienam nožāvāties tā viss apkārt esošie. Tuvākajā laikā pavalkās līdzi, vai ne? Jūta raksta, ka līdz es sāku runāt par žāvāšanos, par sastaptajiem šodien pretim nākošajiem cilvēkiem. Viņa nebija nožāvājusies, bet atlika man vien to ieminēties, kā aizgāju. Jā, nu šo mīklu diez vai mēs te šorīt pa visiem atminēsim, kāpēc tas tā ir, kāpēc žāvāšanās ir lipīga, bet mēs varam šeit dienai iedot kaut kādu jēgu, kaut kādu mērķi. Un es tagad saprotu, kāpēc ir mazliet miegains rīts, jo alternatīvajā kalendārā šodien atzīmējam vispasaules sapņu dienu. Un... Nu, kā tu pamodies sapņos, vai ne? Kāds varbūt tagad līdz galam noskatās, nu, vismaz sezonu. Savā sapnī netraucē viņu, lai cilvēks redz beigas. Tā šodien mēs atzīmējam arī vispasaules komiksu grāmatu dienu. Nu, komiksi nonāk arī uz lielajiem ekrāniem animācijā. Vismaz arī tādā veidā var dzīvot līdzi. Šodien apskaujam veģetārieti. Nu, apskaujam, samīļojam. Gan jau par rokai būs kāds veģetārietis. Šī kustība, šī pārliecība, šis dzīvesveids var katru gadu kļūst arvien populārāks. Tāpat Nacionālā lobstera diena un glābjam vai sargājam koāls dienu. Nu, ne jau koāls, tie milīgie lācīši. Tos vajag sargāt. Viss jau vajag sargāt dzīvnieciņas. Taču mūsu mazie brāļi, 7.21 minūte, ja arī tevi ir, kas sakāms, tad 2844-7744 kopīgiem spēkiem mēģināsim tikt caur sastrēgumiem, jo tāda šodien veidosies galvaspilsētā Rīgā. Un kāpēc tikai Rīgā? Iespējams arī kaut kur citur. Kā pie piekdienas, un mums tā kombinācija lietus un piekdiena nereti arī izveido iznākumu sastrēgušas ielas. Labrīt visiem! Zaupastāt!

0: LV. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Vīģes 29 centi gabalā. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,39 centi kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Armands Rimi karti Sieras Holandes vai Tilzītes Sieranams 500 grami 3,49 centi. Rimi.
1: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
3: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu – latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts – reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
6: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus pie stāsts dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
8: Esmu Agris Lungevičs, vados no pašvaldības priekšsēdētājs. ZZS vienmēr ir bijuši konkrēti mērķi. 6% no IKP veselības aprūpei, kā arī darbu vietas un kvalitatīva dzīve reģionos. Es balsošu par ZZS, jo viņi strādā pie tā, lai iedzīvotājiem ir labas algas, pieejama medicīna un iespēja strādāt savā novadā.
9: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
10: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
11: Tiešām? Kādu?
10: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
11: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
10: Sarunāts.
12: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu, septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī – radīts ģimenei.
13: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus

un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk go3.lv.

0: Laikaziņas piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
1: Šodien Latvijā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas valsts teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu, vietām nokrišņi iespējams būs ilgstoši un spēcīgāk līs Vidzemē, īpaši reģionu rietumos un Kurzemes ziemeļos. Mazāk nokrišņu būs Latgalē, bet sausākā diena gaidāma dienvidu Kurzemes novadā. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses, bet jūras piekrastē ziemeļrietumu rietumu vējš brazmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs plus 10, plus 15 grādu robežās. Arī Rīgā mākoņi aizklās debesis un ir gaidāms lietus, iespējams ilgstošs un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 12 grādiem.
2: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
1: Ir 7:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saimas vēlēšanās. Centrālā vēlēšana komisija vienlaikus atgādina, ka balsošana pa pastu paredzēta tikai no ārvalstīm, tādēļ no Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. Saima pieņēmusi grozījumus, kas paredz samazināt akcīzes nodokļa likmi dīzeļa, degvielai un benzīnam. Zemākās nodokļa likmes stāsies spēkā 1. Oktobrī dažas dienas pirms Saimas vēlēšanām. Ekonomikas ministrija un Rīgas siltums šodien prezentēs 5 punktu plānu gaidāmās apkuras sezonas tarifu pieaugumu ierobežošanai. Energoresursu cenu kāpuma dēļ siltuma enerģijas tarifs Rīgā no decembra varētu pieaugt par 20 līdz 30%.

Šodien Valmieras novada pašvaldība praktiskajās evakuācijas mācībās pārbaudīs pašvaldības un iesaistīto institūciju gatavību izvērst un nodrošināt evakuācijas punkta darbību, bet Ogres gala pamatskolā šodien notiks praktiskās mācības rīcībai gaisa apdraudējuma gadījumā, tajās pārbaudīs skolas gatavību un izstrādāto rīcības plānu šādām situācijām. Latvijā laboratoriski apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi un slimnīcā jau ārstēts pacients ar gripas izraisītām komplikācijām. Infektologi norāda, ka gripas izplatība šogad sākusies agri, tāpēc arī epidēmija varētu sākties agrāk nekā ierasts. Uzvelkot kājās atšķirīgus apavus iedzīvotāji šodien akcijā dažādo kurpju diena, aicināti paust sapratni un pieņemošu attieksmi pret cilvēkiem ar funkcionāliem un garīgi rakstura traucējumiem, kā arī pievērst uzmanību viņu līdzvērtīgai iesaistē ikdienas dzīvē. Kurzemē rallija treniņu braucienu dēļ no šodien no pulksten 8 līdz 19 būs slēgti divi vietējo autoceļu posmi Kalvenes pagastā. Tos varēs apbraukt pa blakus esošiem vietējiem ceļiem un Liepājas šoseju. Un visā Latvijā šodien notiks Eiropas zinātnieku nakts, piedāvājot bezmaksas pasākumus vairāk nekā 35 vietās. Apmeklētāji varēs satikt pētniekus, piedalīties eksperimentos, darbnīcās, demonstrējumos un ekskursijās.

0: tikām arī pie zinātniskā skaidrojuma par to žāvāšanos un pielipšanu, kāpēc žāvāšanās ir lipīga. Elz, paldies! Es domāju, ka nav vērts no rīta tagad pārējos apgrūtināt ar šo teoriju, vai kā to precīzāk nosaukt, bet tur apakšā ir zinātne. Es pieļauju, ka tik agrā rīta stundā tāpat neaizķersies mūsu klausītājiem, bet Elz bija ļoti interesanti. Paldies! Tā doma tāda, ka kaut kāds poguļu neironi iedarbojās un Elz tālāk komentē, ka ja tur redz, nu, teiksim, uz ielas redz, ka viss, nezinu, kāds bars cilvēks skrien vienā virzienā, pēkšņi sāk skriet, nu, visticamāk, tu skriesi līdzi. Nu, tas ir apmēram, kā lai mēs izskaidrojam to žāvāšanās lipīgumu. Labrīt visiem, labrīt Rodrigo, labrīt Raul, labrīt Baiba.
1: Labrīt, labrīt. Vispār šodien es esmu pilnā sastāvā, nu gan arī, vai man ir arī līdzi Uniju Noki, ja mēs atbraucām trietā. Studijā ir arī divi takšu suņi, un ja nu gadījumā jūs dzirdat kādu skaistu iegaudojienu līdz dziesmai, tad ziniet, šī dziesma viņiem iet pie sirds.
0: Ja mēs plaik-

0: laikam tas viss ģimenes gandrīz ir bijuši liela līdz mazām.
1: Jā, man, man liekas arī, protams, abas divas meitenes ir ik pa brītiņā bijušas šādā vai tādā, teiksim, sastāvā, bet kopā viņas, man liekas, nav bijušas nekad šeit, un tādā pirmsskolas, nu, tādā ieskrējienā vai brīvlaiko kaut kādā pauzē, bet suņi, diva tā nav bijuši, man liekas, nekad. Šī viņiem ir pirmā reize. Starp citu, šodien vispār ir, ja jūs jūtat, ka cilvēki ir tādi uzvilktāki, jūtīgāki, tad tas ir pareizi. Jo tojās pilnmēnes un, nu, faktiski viņš jau ir gandrīz pilns. Par 98%. Un tas atrodas zivju zīmē. Nu, zivju zīme, tā ir jūtīgo cilvēku zīme, ja. Rīt būs pilnmēnes. Pats tas crescendo mūzikas valodā runājot. Un tāpēc intuīcijas un emocijas un sapņi būs īpaši pilti, bet es īpaši gribu vērst uzmanību autovadītājiem. Ja jūs redzat kādu cilvēku, kurš uzvedās neadekvāti un ļoti straujas manevras veids, grib jums atriepties, nepaļaujieties te provokācijai, neatsaucieties. Tie ir tie, uz kuriem pilnmēnes ļoti stipri strādā. Es šorīt redzēju vismaz divus tādus autovadītājus. Nu, viņi rais ļoti, ļoti tādas nepatīkamas situācijas, bet ļaujiet, lai viņi dodās tālumā attālinās no jums, attālinās. Varbūt, ka kāds tūs cilvēks uzņems to sitienu, nu, tā kā zibens spērienu, bet, kas labi viņu zina, bet svešajiem labāk nevajag ar viņiem, nu, tā kā iziet uz provokācijām.
0: Bez konfliktiem.
1: Jā.
0: Vēsturiska diena, 25. septembris. Mums vispār pēdējā laikā sanāk vēsturi savēl kopā ar lieliem mūzikas notikumiem, un šis ir viens no lielajiem. Šis, es domāju, trāpīs arī ļoti daudziem Star FM klausītājiem, tādā emocionālā sajūta līmenī. 25. septembris 1976. Gads. Tikšanās laikā bundzinieka Lerija Malena mājā tiek izveidota tīru rock grupa YouTube. 50! Iedomājies, 50 gadu YouTube šajā dienā.
1: Nesaki pārdam, 50, tik kaut kā tā čausmīgi, traģiski.
0: Tu to personīgi uztver 50 mūzikā. Jā, es vairāk par to, tas ir 50 gadus mūzikā un būt aktuālais.

0: Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula ar rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
7: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
8: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
9: Vai izmēram ir nozīme?
10: Atkarīgs kam?
9: Protams, ka maizei.
10: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
9: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
11: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
12: Dienās ne tikai kas bijis, kas noticis, bet kas arī būs.

0: Sports pasaulē, Toms Prāmnieks, Toms, čau.
1: Čau, čau. Nu, tu ko? Ķeramies klāt pie lietas. Vispirms atskatāmies uz to, kas tad ir bijis. Un aizvadītajā naktī visu pirms mēs ieskatāmies Nacionālās hokeja līgas spēlēs, jo ir vārtu glums Sandim Vilmanim, rezultatīvi piespēlu Uvim Jānim Balinskim. Tev uzreiz gan iekaviņas jāliek iekšā, ka tas vai zvaigznīti precīzāk. Tukšos vārtos iemet pašā spēles beigās Floridas Panthers sastāvā spēlē pret Tampa Bay Lightning. Vilmanis tieši Balinskis asistē šajos gūtajos vārtos. Bet, nu, tā kā svarīgā brīdī, tas nozīmē, viņi bija uz ledus, tad, kad bija rezultāts jānosargā. Tas ir pozitīvais. Spēlē abi pirmajā maiņā. Floridas sastāvs gan nebija optimālais, uzreiz arī tas ir jāmin. Bet savas minūtes, protams, arī nospēlē Latvijas hokejs. Uzvar izcīnīja pārbaudes spēlē, tā kā gaidam sezonas sākumu nākamajā nedēļa atgādina vēlreiz atklāšanas spēle TV6 tiešraidē naktī no otrdienas uz trešdienu pusnaktī iespēja redzēt Floridas un Karolīnas spēli. Vēl viena spēle, kurai ļoti pievērsam uzmanību šajā naktī, tā ir New Yorkas Rangers komanda pret New Jersey Devils. Divas kaimiņu komandas arī satikās savā starpā pārbaudes spēlē. Rangers ar 4-3 bullišu sērijā izcīnīja uzvaru un šajā spēlē pirmajās ar pārī Alberts Šmīts spēlēja un spēlēja daudz, gandrīz 24 minūtes, kas ir hokejam ļoti liels spēles laiks, svarīgos brīžos bija laukumā. Nu, tātad viņu grib pārbaudīt. Slodzes apstākļos, nopietnās situācijās, vairākums, mazākums, tur viss pēc kārtas, pēc pilnas programmas. Nu, un šajā spēlē beigās jā, uzvar tad izcīnīt Šmits bez punktiem, bet, nu, kā jau teicu, pāris pirmais, tas ir labs signāls. Rīt ar New York Islanders jāspēlē vēlreiz, redzēsim, vai arī tad būs sastāvā Alberts Šmits. Vēl arī Philadelphia Boston spēlē, Dans Ločmels bija arī laukumā, Boston gan zaudēja 0-2. Edmontons sastāvā 3. un 4. maiņā attiecīgi Edvards Trālmaks un Rudolfs Bērskalns pārbaudes spēlēs. Spēles aizdi Edmontona izcīnīja uzvaru, tā kā mūsie turpina cīnīties par vietām Nacionālajā hokeja līgā. Lai izdodas, vēl ir laiks sevi arī apliecināt. Vakar, es pieņemu, ka ļoti priecīgs bija Kaspars Dvinskis.
0: Jo Eirolīga sākās. Viņš visu dienu bija tāds.
2: Viņš bija tāds. Manuprāt, arī radio ētarā atzinās, ka viņam svētku dienas.
1: Viņš tiešām tā arī likās, ka ir laba diena vakar. Laba diena beigās arī bija un Dāvija Bertāna Dubajā ar 78-77 pārspēja Madrides Real. Dāvs Bertāns izcēlās ar 3 punktiem, realizēt vienu no 2 3 punktu metieniem 11 minūtes laukumā, tā kā Dubaja ir iesākusi ar uzvaru un Dubaja arī prognozē vietu izslēgšanas spēlēs, var būt pat top 4-nieku šajā sezonā. Nākamā spēle būs jaunnedēļa ar Barcelonu. Baskonija Rodion Kurucu aizvedīja spēli pret Olympiakos. Olympiakos ir no galvenajiem favorītiem šajā sezonā, lai neteikt paši galvenie. 89-106 pārliecinoši zaudēja Baskonija Kurucu bez punktiem, 4 bumbas zem groziem un 5 piespēles. Nākamā nedēļa būs ar Valenciju jāspēlē. Nu un vēl vakar Nīderlanda Vācija UEFA Nāciju līgā aizvedīja spēli. Nīderlanda Vācija 1-1 ir gan Kloppa vadībā, Vācija izvirzījās vadībā 1-0. Felix Meča 32. minūte. Kodīs Gakpo kompensācijas laikā panāca izlīdzinājumu. Norvēģija savukārt tikās ar Dāniju. Tas tās skandināvu duels. Uzreiz interesantāk, vai ne? Norvēģija 3-2 izcīnīja uzvaru. Bija 2-0 vadībā Norvēģija 18. minūtē. Pēc tam atspēlējās otrā puslaika sākumā jau Dānija. Un tad Erlings Hollands 74. minūtē 3-2 panāca un izcīnīja uzvaru Norvēģijas komandai. Par to, kas tad mūs vēl sagaida šajā nedēļā un nedēļas nogalē. Šovakar, protams, ir Latvijas-Armēnijas futbola spēle. Nākamnedēļa atkal ir ar Kīprijā spēle.
2: Vienīgais, atceries, es tev solīju, ka būs vairāk nekā 20 grādus.
1: 19
2: viņš nokarties.
1: Dar. Ja ir savs laiks, tad jau patiesībā tas viss arī dar. Un starp citu nedēļas nogalē ļoti daudz ko skatīties. Šodien, starp citu, jau ir arī kvalifikācija Azerbaidžānas Grand Prix. Azerbaidžānas Grand Prix būs sestdienā, nevis svētdienā. Tur ir mainīts tas kalendārs.
2: Nu, atgādina, ka tā ir formula.
1: Tā ir pirmā formula, tieši tā. Un to mēs skatāmies sestdien tieši šajā ēterā Go 3. Šveicas Nacionālajā līgā šodien Berne Ražuā spēlēs. Iesaku paskatīties šo spēli, tāpēc, ka, protams, atkal komentēs Artis Ābols savu dēlu spēli un dēlam. Rodrigo, ir vārda diena šodien. Galu galā. Tā kā svētku dienu šovakar paskatāmies gan Eirolīgā, gan hokeja nedēļas nogalē, arī futbola nāciju līgā ļoti daudz interesantas spēles. Tur vienkārši jāstādz un jāskatās.
2: Pagad to var ārt es parunājis, kā ir komentēt dēlu spēli tādā līmenī.
1: Viņam ir ļoti liela interese ar tām spēlēm, vai ne? Nevar būt.
2: Ziņš jau, redz,
1: viņš ir... Es tā konkrēti runāju, es neesmu, bet Viņš jau kā tās tāpat tās sako līdz tam spēlēm. Tad viņš ar lielāku prieku nāk arī un tad sako līdz ar visiem kopā.
2: Nu, jā, labs
1: ļoti
2: arī
1: labi izteicieni.
2: Rodījums, kā

0: komentētājs domāju, ka viņš nu kaut kur spēja būt arī mazliet neitrāls, objektīvs.
1: Es pateikšu, man liekas, ka es zinu, ka Artis ļoti klausās no rīta mums arī ļoti. Viņš pēc tam saka arī, vai Baiba ir bijis labs jautājums, vai pa vieglo ir sanācis man kaut ko vinnēt. Ja?
0: Nu, pastīsimies, kā būs šorīt.
1: bet es uzreiz tad pateikšu, man dažreiz liekas, ka komentēt, viņš sāk arī trenēt tos spēlētājus, ka tur kaut kas nav pareizi.
0: Nu labi, nu, neaizmuksim no viņa otras puses.
1: Bet tas ir liels bonus mums visiem. Mēs tā kā to visu varam pa brīvu dabūt. Treniņš bez maksas. Ja domājies ar treneru.
0: Tik labi.
1: U20 izlases treners. Lūk tā.
0: Tā, doma, paldies. Tad Baibas nokaut jautājums.
2: Mans nokaut jautājums būs saistīts ar merču. Sporta pasākumu bieži vien pelna ne tikai ar biļetēm, bet arī ar merčiem. Un US Open nopelnīja aizvadītājā US Open. Vispelnošākais merč bija ļoti, ļoti ienesīgs. 800... miljonus ienes. Fū, ne, ko es mūdu, 18 miljonus. 18 miljonus, 800. Tikai uz vietas tie, kas bija, tie arī to nopelnīja to visu to pasākumu. Pa visu to US Open laiku. Tātad, jums jānosauc, kas tas ir par merču? Kurš tad bija tas pelnītākais? Jūs varat man uzdot vienu papildu jautājumu.
0: Pelnošākais,
2: ja? Jā, nu tad aizvadītajā US Open, tad tenis čempionats, mm-hmm. Jā, tie, kas varbūt nezinu, Amerikas Savienotajās valstīs, ļoti prestižs, ļoti, ļoti prestižs.
1: Grand Slam turnīrs, jā, septembrī notika. Nu, kas parasti tenisam vienmēr pie tas ir? Bet man liekas, ka tas bija Roland Garros pat vairāk. Viņam tās lielās tenis bums, kuriem parakstas vārds. Tas ir viens, bet lai 18 miljonus savāk par viņu, nu, baigi daudz.
2: Tas ir pa visu to laiku, kad tu tas viss notika.
1: Trīs nedēļas notika. Jā.
2: Līdz ar to tika pārdoti 800 tūkstošu vienību.
1: 800 tūkstošu vienību.
2: Jā.
1: Tam ir jābūt bez mazajām tenis bumbām ar kaut kādiem logotīšiem.
0: Kāda bija laikapstākļa? Varbūt kāda lietu sarga, varbūt kāda saules sarga, varbūt kaut kāda saules brilles vai kaut kas
1: lietains bija. Lietains bija diezgan.
0: Lietains bija,
1: nu, varbūt. Bet tā arī, nu, ko tu rodi 18 miljonus uz
0: kaut
1: plēvēm?
0: Plēvs metalīšu.
1: 18 miljonus?
0: Nē, pagaidu. Nu, tas ir nopelnība, bet 800 tūkstošu pārdevi, ja?
1: Nu, jā.
2: Jā.
0: Tas nozīmē, ka cēna ir...
1: Cik tev viņš maksā?
0: Desmit, tas tu... Nu, jā, bišķi pa dārgu priekšmetu.
1: Nē, nu, labi, jo es opetu New Yorka. Tur var būt.
2: Cik es sapratu, tā tad, ja manam matmāt...
1: 23?
2: Jā. Dolāri.
0: Maksā viens.
1: 800 tūkstošu tur nevar būt tik daudz cilvēku. Nu, beidz.
0: Nu, labi, uz ko liekam?
1: Es lieku tenis bumiņā. Nu, vi klasika.
0: Labi. Ejam, tu ir pieturies pie klasikas.
1: Jā.
2: Nevarēšu ieskaitīt.
1: Jo viņa bija pareizi, ja?
2: Nē, nā? Jums vispār nevienā acī nebija. Tad šito jūs šovakar varēsiet ar šito noskalot rūktumiņu. Tas ir kokteils. Nenormāls stilīgs kokteils ar visu glāzi. Saucās Honey Juice ar tām trīs melonēm virs bumbiņām virsū. Un visiem vajadzēja fotografēties ar to visu. Un tas bija tik stilīgi.
0: Sociālo
2: tīklu. Nu, tikai viss slamenības, Taylor Swift un viss ar šo glāzi rokas. Glāzi paņem arī līdzi pēc tam. Un koktēls ir vienkārši vodka, limonāde un aveņu liķieris un ar tām trīs bumbiņām dzeltenajām.

0: laikaziņas piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
1: Šodien Latvijā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas valsts teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu, vietām nokrišņi iespējams būs ilgstoši. Spēcīgāk līdz Vidzemē, īpaši reģionu rietumos un arī Kurzemes ziemeļos, mazāk nokrišņi būs Latgalē, bet sausākā diena gaidāma dienvidu Kurzemes novadā. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, bet jūras piekrastē ziemeļrietumu rietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien būs plus 10 plus 15 grādu robežās. Arī Rīgā mākoņi aizklās debesis un ir gaidāms lietus iespējams ilgstošs un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10 plus 12 grādiem.
2: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Ukrainas lidroboti naktī uzbrukuši vairākiem objektiem Krievijā un okupētajā Luhanskā Permas naftas pārstrādes rūpnīcā. Izcēlies vērienīgs ugunsgrēks un uzbrukuma dēļ darbu apturējusi arī Permas lidosta. Uzlidojumam pakļauta arī Uļjanovska, kur cietusi pretgaisa aizsardzības bruņojuma ražošanas rūpnīca. Vietējās varas iestādes ziņo par 8 cietušajiem. Savukārt okupētajā Luhanskā pēc dronu uzbrukuma izcēlies ugunsgrēks lielveikalā, kur iespējams atradies Krievijas armijas loģistikas centrs. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis atkārtoti noraidījis Krievijas diktatora Vladimira Putina priekšlikumu abu valstu līderu sarunas rīkot Maskavā. ANO ģenerālās asamblejas laikā Ņujorkā uz Krievijas propagandista vairāk kārt uzdoto jautājumu, kad viņš dosies uz Maskavu, Zelenskis atbildējis, ka tur dosies tikai ar raķeti. Zelenskis vairāk kārt paudis gatavību tikties ar Putinu, lai spriestu par kara noregulējumu, taču Kremlis uzstāja, ka šāda tikšanās varētu notikt vienīgi Maskavā un Ukrainas prezidents šo nosacījumu noraida. Latvijā uz aptuveni nedēļu ieradušies 4 Vācijas gaisa spēku Eurofighter iznīcinātāji, lai Saeimas vēlēšanu laikā pastiprinātu Latvijas gaisa telpas aizsardzību. Tie izvietoti Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē un atbalstīs NATO pretgaisa un pretraķešu aizsardzības aktivitātes. Iznīcinātāju izvietošana ļaus arī pārbaudīt NATO spēju operatīvi pārvietot un uzņemt sabiedroto spēkus un Saeimas vēlēšanu laikā klātbūtni Latvijas gaisa telpas stiprināšanai palielinās arī Itālijas un Turcijas.

gaisa spēki. Un vēl, ja līdz 2034. Gadam Rail Baltica īstenošana būtiski nevirzīsies uz priekšu, projekta turpmāku finansēšanu būs arvien grūtāk politiski aizstāvēt, uzskata Eiropas parlamenta viceprezidents Roberts Zīle. Viņš norāda, ka, lemjot par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, pret papildu finansējumu varētu iebilst valstis, kas iestājas par Eiropas Savienības izdevumu samazināšanu. Zīle uzsver, ka projekta īstenošanai jāmeklē arī citi finansējuma avoti, tostarp publiskā un privātā finansējuma iespējas.

0: šodien labāk jutīsies tie, kuriem labi rezultāti lekšanā no vietas. Pārpeļtēm. Kā tu pārvietojies pa pilsētu?
1: Šis
0: lecens no vietas.
1: Jā, bet pārpeļķē ir lielāka motivācija nekā fizkultūras stundās vienkārši tur to normatīvu kārtot. Nu, tu vienkārši tur kā, nu, jāpārlec pāri, tev uz nu, kā es negribas saslupināt.
0: Nē, motivācija tie ir, jā.
1: Motivācija, jā. Tāpat cilvēki arī pārlec augstākām sētām, ja viņi mūka no suņiem, kaut kādiem plēsoņiem. Nevis tā, ka
0: tur
1: sporta.
0: Tur top rekord, jā.
1: Jā. Klau, un vispār, nu, mēs visi, nu, tie, kas seko līdzi vēlēšanu, priekšvēlēšanu kampaņai, un tā, nu, es ar lielu atvieglinājumu gaidu nākamo nedēļu, nu, ne tikai tāpēc, ka tās vēlēšanas beidzot notiks, bet, nu, ka tie viepļi tiks novākti no ielām, jo man liekas, ka es ar to šleseri jau gulētēju, ja, un, nu, lai arī kā, lai iespējams, ka viņa kundze ir, viņš ir mīļš un no foršs, bet, nu, man viņa seju redzēja, katru dienu ir apgrūtinoši, tiešām vārdi tiešām nozīmē. Man liekas, nu, reizi pienāks tā diena, kad vajadzēs kaut kādu ierobežojumu, kad to seju vai šķaidīt ar kādu citu partijas biedru, vienalga ar ko tikai lūdzu, jo nav tā seja patīkama, viņa arī neizraisa nekādas foršas sajūtas. Man visu laiku liekas, ka uz mani skatās, nu, tāds rīktīgs laupītājs, ja, un tā man, nu, trauksmiekšā sākās. Labi, klausieties tālāk. Nākamā nedēļā beidzās tās reklāmas, bet, protams, mūsu, nu, tā kā atmiņās ir nosēdušies tie testi, ja, nu, ko Kristīne Garklāva veic, un nekāds sarežģīti jau viņi nebija, nu, vajadzēja tikai mazliet, nu, tā kā vairāk mīlēt

0: zemi, ja, un varbūt kādreiz uzspēlēt kādu gudrības spēli, un tad jau viss būtu labi, ja. Jo tie ir tādi fakti, kuri tādi, nu līdz 5. klasē viņus jāiemācās. Nu viss, un punkts un āmen. Labi, viens ir stiprāks, varbūt kaut kādā gadu skaitļu atmiņā, cits varbūt ir stiprāks, nu kaut kādās geogrāfijās un kaut ko tomlīdzīgi. Bet, nu tā kā, nu tāds rezultāts, kā uzrādīja slavenais Jaunā Rīgas teātra režisors un Šleksers, nu tas ir cienījami. Es teikšu, varbūt, ka tas nav rādītājs, vai tu zini, cielo vai nezinu, bet nu, tas, ka tas kaut kādu inteliģences pakāpi rāda, tas ir fakts. Tu vari iestudēt jebkādus operas, jebkādās pasaules malās, bet ja tu nezini savas dzimtās zemes vēsturi un himnas autori, nu tad sēdies divi. Bet šodien, starp citu, ir ļoti svarīgs nu, tāds nu, datums, es pat teiktu. Pirms 270 gadiem, tad 1756. gada 25. septembrī, nu tā kā apriķu luterāņu mācītāju ģimenē nāk pasaulē izrādās Kārlis Gotthards Elfreds. Un izrādās, ka viņš ir, un es šito faktu tiešām nezināju, un tas man ir pirmais, kas man šodien ir vispār pārsteidz. Tātad viņš ir pirmās latviešu lugas autors. Latviešu valodā uzrakstītās lugas. Es, un to nosaukumu es arī vispār nezināju, tā dzimšanas diena. Nu, tagad, ja būs tāds jautājums kādreiz pirmā latviešu luga, kas ir sarakstīt latviešu luga, nu, tad tā dzimšanas diena, vismaz to es mēģinošu atcerēties.
1: Sveiciens tārīgi cilvēkiem, klausītājiem, kuriem ir tā dzimšanas diena pienākus. Sveiciens Rodrigo un Rauliem un vispār prieks, ka esat lietēnajā rītā pievienojušies mums. Jā, būs arī ciemiņi, mēs runāsim par kino. Jā, Baiba.
0: Jā, nu dižiem režisoram jā. Streičam Jānim 90 gadi aprit un viņš aizejot novēlē, lai mēs visi priecātos tajā dienā. Un Daira Aboliņa atnāks un stāstīs par pasākumu, kurā viss būs tā norganizēts, lai mēs tiešām varētu priecāties par to, ka mēs esam dzimuši un auguši vienā laikā ar šo dižo cilvēku.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Lapu grābeklis XL 16,99. Skilu bezvadu instrumentu komplekts 149 eiro. Virši 17 centimetri. Tikai 99 centi. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalos smartlet biedriem.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet. Ledus kapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
5: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies.

0: auto BMW X3. Gaidīti visi svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
1: Hei, autobraucam! Šodien ir īstā diena piestāt vietu. Tikai šodien 15 centu atlaide katram degvielas litram. Vajadzīga vien Vieda pluskarte, Vieda Latvija vai Lidl plus lietotne. Un turi ausis vaļā. Tik līdz Radio Star FM ēterā izdzird šo signālu.
2: Šis ir signāls!
1: Sazvani Radio Pirmais un laimē 30 eiro vērtu Vieda dāvanu karti. Vairāk nekā degviela, svaiga kafija, gardas uzkodas un enerģija ikvienam kilometram.
3: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Yes, it was. Hasta bez minulosti, raz to nem Labrit.
1: Labrit.
0: No, tad to reklāmu. Nemīļotā ir diezgan daudz arī starp stāriem klausītājiem, tas skaidrs. Diezgan uzcepām arī mūsu WhatsApp saraksti. Ja? Tā vēl mazliet jāpaciešās, bet galvenais ir draugi aiziet uz vēlēšanām. Nepatīk reklāmas skaidrs, nu kur reklāma tad ir tāda, ka vispār tā ļoti patiktu, ja? Bet galvenais ir izdarīt pareizo izvēli. Man bija tieši ar manu vēlētāju mājās saruna to, kuram šīs būs pirmās vēlēšanas. Mēs mazliet salīdzinājām savu sajūtu un man tāds, virziens pareizais. Nu,
1: tas tik vēl trūka vienā ģimenē.
0: Patiesībā diezgan ļoti cilvēks ir papētījis un saprot, ka nevajag uz lētiem trikiem uzķerties, jo Šlesera gadījumā viņš tur līdzīgi kā Trumps daudzās ar mākslīgo intelektu. Pēkšņi viņš tur uz kaut kāda kuģa, saulē, tur brauc un nākotni gaišo ved Latvijai. Nu, ir tāds videoklips uztaisīts. TikToks pilns ar sūdiņiem, nu sauksim tos tā. Viņš pat izķēra Vecrīgas festivālā jauniešus, izskatījās tā labzem grādiem, kuri nu, īsti nesaprotot droši vien, ko viņi atbalsta, bļauj pirmajā vietā. Nu,

0: lētie triki. Tieši tāpēc man šķiet, ka tiem, kuriem šīs ir pirmās vēlēšanas, ir ārkārtīgi svarīgi ar šiem cilvēkiem runāt. Jo viens ir skaista bilde, otrs, kas tur apakšā.
1: Vai arī, teiksim, to arī ir svarīgi runāt ar tiem, kuriem šīs ir vienas no beidzamajām vēlēšanām, arī, teiksim.
0: Tur bija, es atceros, kādreiz aicinājums atņemt to pasi. Ja?
1: Tas ir nežēlīgi. Tas ir jau tāds aidžings, ko mēs saucam.
0: Protams.
1: Bet principā, vispār runāt vajag savā starpā. Es vakar ar vienu draugu runāju. Viņš bija stipri noslēcies par vienu politisko spēku, kuru es, protams, nav nekādu man tiesību. Atrunāt, protams, bet es tur mēģināju kaut kādus faktus un argumentus minēt, un tā kā cilvēks palika bišķiņi. Manuprāt, nu, tu vismaz, ja ne mainīja domas, tad vismaz domīgāks palika. Savukārt, es ar savu, tūlīt jau 20-gadīgo meitu runāju, kur atrodas Hāgā, un es iesaku, tu tikai neaizmirst, lūdzu aiziet un novēlēt, un jūs kā uz mani uzklāt, kā tu vari iedomāties, es, kur studē, faktiski, nu, viņi studē Eiropas tiesības, un es, kur atrodas Hāgā, kurā pats kodīgs ir vēlēšanu iecirknis Nīderlandēšu, kā es varētu neaiziet tur un nenovēlēt, un vispār tā kā atgādināt, jā, visiem, kas ir jā, ārpus Latvijas. Sarbs, viņš šodien, tad, ja jūs nebūsiet Latvijā, tad pa pastu, jā? Varēja savu balsu atdot. Šodien ir kaut kāds starta signāls tam. Es savukārt nebūšu vēlēšanu dienā Latvijā, bet es iešu un novēlēšu nākamnedēļ, jebkurā tajā dienā, kad tur ir tie laiki. Tur viena diena ir līdz dienas pirmajā pusē.
0: Jā, īsti argumenti, ka tev nebija laika nav, jo tā iespēja ir dažādās dienās, dažādos laikos un kaut kā jau nosteigāt ar savu balsu atdot. Jā, lielajā kopumā. 8.21. Blur, viņa Country House šobrīd eterā. WhatsApp numurs arī tu vēlies ar mums sazināties 284 477 44.

0: RTL. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Siers Hollandes smiltene 6,99 € kilogramā. Sveramai kūpinātai gaļai nākotne atlaida līdz 40%. Armands Rimi karti graudaugu pārslām Herkules atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami, pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers, 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological, vispār 4,59 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek. Tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 €. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Vēlēt?
8: Ies vēlēt.
7: Ies.
8: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
7: Nezini, par ko vēlēt?
9: Mēs TV3
8: analizēsim un pētīsim.
10: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
7: padarīto un nepaveikto.
11: Jo nezini, nav risinājums.
12: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
8: Tāpēc tiekamies.
10: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
8: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
12: Vēlēt!
8: Vēlēt!
11: Vēlēt! Yes!
13: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes – marketingshake.lv.
14: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, 1000 filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 € mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.

0: laikaziņas
1: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien Latvijā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas valsts teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu. Vietām nokrišņi iespējams būs ilgstoši, spēcīgāk līs Vidzemē, īpaši reģionu rietumos, un Kurzemes ziemeļos mazāk nokrišņi būs Latgalē, bet sausākā diena gaidāma dienvidu Kurzemes novadā. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses, bet jūras piekrastē ziemeļrietumu rietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, un gaisa temperatūra būs plus 10, plus 15. Grādu robežās.
3: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saimas vēlēšanās. Centrālā vēlēšana komisija vienlaikus atgādina, ka balsošana pa pastu paredzēta tikai no ārvalstīm, tādēļ no Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā šodien atklās simulāciju centru, kur ārstniecības personas varēs pilnveidot praktiskās iemaņas, trenēt komandas darbu un gatavoties dažādām klīniskām situācijām. Ilgstošo Lietavu dēļ ziemāju sēja Latvijas reģionos rit ļoti atšķirīgā tempā, tā norāda lauksaimnieki. Daļa ziemāju audzēšanai paredzēto platību nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ var palikt neapsēta. Sākot ar svētdienu Latvijā gaidāma atvasara, kas turpināsies arī oktobrī, tā prognozē sinoptiķi. Svētdienu nokrišņi vairs nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 15, plus 19 grādiem. Naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīcā izraisot vērienīgu ugunskrēku uzbrukuma dēļ darbu apturējusi Rīga Permas lidosta. Pēc Ukrainas lidrobotu uzbrukuma Krievu okupētajai Luhanskai izcēlies ugunsgrēks lielveikalā, kur iespējams atradies Krievijas armijas loģistikas centrs. Bet Kaspijas jūrā Kazahstānas bruņoto spēku mācību laikā vētrā dzīvību zaudējuši vismaz 12 karavīri. Spēcīgais vējš jūrā ierāvis kopumā 17 karavīrus. Trīs izdevies izglābt, 12 gājuši bojā, bet pazudušo meklēšana turpinās. Jemenas starptautiski atzītā valdība ANO ģenerālajā asamblejā aicinājusi starptautisko sabiedrību sniegt lielāku palīdzību cīņā pret Irānas atbalstītajiem hutiešu kaujiniekiem, bet Kolumbija pārtraukusi diplomātiskās attiecības ar Irānu. Kopš stāšanās amatā augustā jaunais prezidents Abelardo de la Espriella mainījis iepriekšējās valdības

ārpolitisko kursu. Un vēl no šodienas līdz svētdienai visā Latvijā notiks atvērto biosaimniecību dienas. Apmeklētājus uzņems 14 bioloģiskās saimniecības un ražotāji, piedāvājot iepazīt dažādus bioloģiskās pārtikas audzēšanas un ražošanas veidus.

0: ir signāls un stāriņā kāds arī nokļūst kā signāls spēles. Pirmais zvanītājs šajā dienā. Kā tev sauc, Kalo?
1: Halo, Brigitā, labrīt!
0: Brigitā, Brigita, izklausās, ka tev bišķiņ tā taciņa ir iemīta uz signāla spēli. Tu neesi pirmo reizi.
1: Ir iemīta.
0: Jo, Brigita, zin kā, pirmajai sazvanīt, nu tā kā pirmais cēliens ir rīta cēliens, zoopasti, ja? Tur ir jābūt bišķiņ ar iepriekš zināšanām par to, kas un kā ir jādara. Brigita, mēs tev apsveicam. Un apsveicam arī visus pārējos, jo Brigita iegūst bez tā, ka šodien vispār ir tā diena, kad ir jāpiepilda pilna bāka viedā. Iegūst 30 eiro dāvanu karti no vieda, bet vispārējie šodien dagvielu lies par 15 centiem litrā lētāk nekā ikdienā. Un šī akcija ir spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija un Lidl plus lietotnē. Viedā šodien uzpildīties ir izdevīgi, un izdevīgi ir klausīties arī stāriņu visu dienas garumā, jo jau nākamais signāls izskanēs otrā cēliena laikā, tas ir pie Māra Grigaļa, un tāpat arī dienvidos, tāpat arī pēcpusdienā, tāpat arī autopilotā. Noķer savu dāvanu karti, kā to izdarīja Brigita.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Veikali Lats piedāvā

0: Lielā loterijā lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Latsveikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Latsveikalos un Lats.lv.
1: Loterijas atļauja 9130.
2: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT.lv.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir 2 stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
4: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesi aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīvi magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
5: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Kas visbiežāk pazudina Latvijas iedzīvotāju naudu? Sebanka ir noskaidrojusi Latvijas naudas pazudinātāju top 100. Laiks pārbaudīt, cik labi tu tos pazīsti. Katru dienu Star FM autopilotā 16.45 es došu tev vienu kategoriju, bet tavs uzdevums – atminēt top 3 šīs kategorijas naudas pazudinātājus. Trāpīgākajiem minētājiem Sebanka dāvinās abonementu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd dāva nauda. Sebanka – labākiem lēmumiem.

0: Pēc desmit minūtēm deviņi mēs esam ciemiņu gaidās. Pēc deviņiem runāsim par, manuprāt, ļoti skaistu notikumu jau rītvakar. Jau rītvakar kino Splendid Palace. Mans draugs Jānis Streičs. Jānis Streičs 90. Dzimšanas dienas koncertu uzvadums. Nu, šajā sakarā mums būs ciemiņi.
1: Jā. Nu, kamēr mēs esam ciemiņu gaidās, tikmēr paskatīsim apkārt pasauli, paskatīsimies, kas notiek vēl bez tām trakajām politiskajām lietām. Man liekas, ka Vācijā diezgan lustīga lieta notiek šajās dienās. Sākusies neparasta skaitīšana. Un mums kā radio stacijai, kas ļoti, ļoti lielu atbildību uzņemās par mazajiem četrkainajiem un divkainajiem mazajiem draugiem, ja? Šis būtu ļoti interesants pasākums. Vācijā notiek ežu un kurmju skaitīšana. Skaitīti nevis cilvēki, bet ežu un kurmi 10 dienas iedzīvotāji aicināti, rūpīgi izpētīt visus dārzu kaktiņus, ja tādi ir, parkus un pļavas, un ziņot par saviem novērojumiem zinātniekiem speciālā vietnē, lietotnē, un saskaņā ar Vācijas dabas fonda datiem vairāk ilgtermiņu pētījumu liecina par tādu satraucošu ēžu samazināšanos. Viņi visi pie mums atnākuši, man liekas.
0: Ka man nevarētu sūdzēties, nu reiz sezonā izīts ir jāredz savām acīm, ne? Bet mums taču arī putnu skaitīšana, tas, ka tu velti zinām laiku un savā dārzā piefiksē visus putnus, ko tu redzi.
1: Jā, bet tas nav tāpēc, ka tie putni izzūd, bet tāpēc, ka, nu, zinātniekiem, nu,
0: vai... Jā, nu, jāiet palīgā.
1: Bet ēži Vācijā sāk palikt tikai grāmatiņās, nu, veikalu rotaļlietu plauktos, ja? Mēs jau vēl varam ezīt ieraudzīt. Nu tā, mēs savā dārzā mierīgi, jo es vispirms izdzirdu suņu niknos rējienus, jo viņiem nenormāli nepatīk eži, jo tie, viņi netiek klāt viņiem. Viņš saraujās tajā.
0: Viņš zina, kā ezīts aizsargājās.
1: Jo, un tad kā mums tur iet vaļā, mēs tad to ezi ņemamies. Nu, kā viņi neliekās mierā, jo viņiem liekas, nu kas tas tāds varētu būt tāds dzīves ar adatām kaut kāds. Viņš šik šausmīgi dusmīgs, kas netiek viņam klāt. Tam mēs to ezīti nesam uz mežu un tā. Nu, mums ar ežiem ir darīšana ar vienvārdu. Cekot, nu tas ezi spīdī katru vakaru atgriežās. Viņam tā atrakcija patīk. Satīties kamoliņā un kaitināt tos mūsu stakšus. Un viņiem akal liekas, ka viņam uzdevums ir atkost to kodu, kas tur apakšā zem tā adatu kamoli ir tāds dzīves. Un...
0: Nu, labāk jau neatkost šito kodu.
1: Nu, nē. Tas tev iespējams.
0: No ezišu skatu punktu.
1: Viņi ir ar asiņainiem purnaļiem tādiem atgriežās mājās nikni, bet ne, viņi netiek klāt viņam nekādā veidā.
0: Nu, redz, dabā tas tā ir sakārtos, ka ezīts vora aizsargāties, bet mēs gaidīsim ciemiņus pēc ziņām deviņos runāsim par jau pieminēt.

0: laikaziņas piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
1: Šodien Latvijā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas valsts teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu vietām nokrišņi iespējams būs ilgstoši. Spēcīgāk līs Vidzemē, īpaši reģionu rietumos un Kurzemes ziemeļos. Mazāk nokrišņi būs Latgalē, bet sausākā diena gaidāma dienvidu Kurzemes novadā. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses, bet jūras piekrastē ziemeļrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs plus 10, plus 15 grādu robežās. Arī Rīgā mākoņi aizklās debesis un ir gaidāms lietus, iespējams arī ilgstošs lietus un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 12 grādiem.
0: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies, visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 sērtām studijā Īveta Šnepa labrīt. Latvijai jānosaka konkrētas prioritātes Eiropas Savienības austrumu pierobežas reģioniem paredzētā finansējuma izmantošanai. Tā uzskata Eiropas parlamenta deputāts Mārtiņš Staķis. Nākamajā Eiropas Savienības daudzgadu budžetā austrumu pierobežas reģioniem paredzētā atbalsta programma varētu pārsniegt 20 miljārdus eiro. Staķi ieskatā Latvijai kā prioritātes būtu jāizvirza transporta un mājokļu pieejamības uzlabošana Ziemeļu, Vidzemē un Latgalē. Viņš norāda, ka militāra apdraudējuma dēļ pierobežā ir apgrūtināta kreditēšana un uzņēmējdarbības attīstība, bet papildu atbalsts varētu palīdzēt iedzīvotājiem palikt reģionā. Latvijas alpīnistu savienība izveidos neatkarīgu komisiju, lai izvērtētu traģisko nelaimes gadījumu Denali kalnu masīvā, kur māja beigās gāja bojā trīs alpīnisti no Latvijas. Komisija analizēs negadījuma apstākļus, ekspedīcijas sagatavošanos un pieņemtos lēmumus, lai apzinātu riskus un izstrādātu rekomendācijas alpīnismu drošības uzlabošanai. Lai nodrošinātu objektivitāti un novērstu interešu konfliktus, komisijas sastāvā nav iekļauti konkrētās ekspedīcijas dalībnieki, kā arī cietušo personu radinieki vai to pārstāvji, un pēc izmeklēšanas tiks publiskots kopsavilkuma ziņojums un drošības rekomendācijas. Un vēl sākot ar svētdienu, Latvijā ir gaidāma atvasara, kas turpināsies arī oktobrī, tā prognozē sinoptiķi. Sestdien vēl būs mākoņains laiks un brīžiem līs, bet svētdien nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule un gaiss iesils līdz plus 15, plus 19 grādiem. Nākamnedēļ gaidāms lielākoties sauss un saulains laiks, dzestrākajos rītos temperatūra noslīdēs līdz plus 3, plus 10 grādiem, bet siltākajās pēcpusdienās sasniegs plus 17, plus 22 grādus. Iespējams arī oktobra otrā nedēļa būs šim gada laikam neraksturīgi sausa un silta.

0: vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet. Leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
3: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.

0: Solimar – nedēļa spāņu un portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri, 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grami, 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grami, 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
2: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 1.

0: 777, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
1: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: nu streičiem patika, ka studenti ļoti, nu tie tā drusku jau pārauguši to palaidnīgo vecumu, jau zina, ko grib. Es zinu, ka vienmēr arī tur Lietuvā paliepi vienmēr pulcējās gan universitātes studenti ar tādām nelielām grupām, tad viņi viņu iztaujāja gan no, nu nezinu, no visiem viedokļiem, ne tikai no vēstures viedokļa, bet arī antropoloģiski un kā tur un kā var dabūt tos rekvizītus un kā var dabūt tās zīmes, lai viņas tur būtu. Nu jā, tā kā viņam tas patika. Nu es domāju, ka viņam patīk tā kompānija, kas ir savākusies tagad uz šo draugu koncertu.
1: Nu, mazliet par kompāniju.
2: Jā, par kompāniju.
3: Par kompāniju, jā. Zin kā, Daira arī ļoti visu pareizi un tiešām arī pateica par to, ka šis koncerts sastāv gan no stāstiem, gan no dziesmām, kas filmās ir sadzirdams un saklausāms, un katrai no mums visticamāk, nu jau ir kaut kāda sava versija par dziesmu Vālodzīte, vai par dziesmu Dzīvīte dzīvīte, vai par dziesmu, piemēram, Visnāk un aiziet tālumā. Un tad liekas tā kā, nu ko jau, nu mēs varam piedāvāt tām dziesmām, nu viņas jau ir izskanējušas jau savā pilnbriedā, un tad bija dots uzdevums daudzām Latvijas grupām iedota dziesma, un tagad, nu, kā tu viņu dzirdi. Un manuprāt, tas iznākums un tās jaunās versijas ir arī, manuprāt, ļoti liels pienesums no šī koncerta, jo mēs dzirdam tās dziesmas jaunās skaņās, kas, manuprāt, ir nu, baigi forši. Un joprojām to streiča garu arī caur tām dziesmām mēs cenšamies uzturēt. Un tāpēc milzīgs prieks par kompāniju, un kompānija Raibu Raibā
1: ir... Es skatos, tie ir The Sound Poets, Kaut Kaili, Citi Zēni, Karnivāli Jūs. Ļoti laba kompānija. Un tieši tas, kā viņi, kā tu teici, sadzird sajūtu un pēc tam iznes šīs mums tik labi zināmās dziesmas.
3: Tieši tā. Tas, manuprāt, ir tāds liela vērtība, kādēļ mēs vispār to daram, kādēļ Jānis, es domāju, ka viņš arī priecā par to, ka tieši šādā formātā tas ir izdarīts, jo nu, es domāju, ka varbūt cilvēks skatīsies koncertu un gribēs varbūt noskatīties kādu streču filmu, ko viņi nekad nav redzējuši, jo tādas ir.
2: Nu, man... piemēram.
0: Nu, tu esi redzējis filmu Meistars, piemēram, vai filmu Vālodzīte, kuras tieši šodien iznāks arī šajā kolekcijā Films LV ar latviešu subtitriem.
1: Tā ir tieši gribējās atvainot, ka pārtraucis pajautāt, es nerad, es dzirdēju, nu kā lai mēs tiekam pie tām latviešu filmām, pie tās klasikas, tas ir labi sakārtots tajā Films LV, mēs samaksājam konkrētu summiņu un varam nostīties ar kuru filmu.
0: Tu būsi ļoti pārsteigts. Tur nekas nav jāmaksā.
1: Pat nav jāmaksā.
0: Nē, nu, mēs neesam apguvuši, nu, pareizāk sakot, kā lai atbildi precīzi. Nu, es varbūt esmu kaut kādās ņa izņēmums, jo es esmu redzējis visas 22 streiču filmas sistemātiski, jo es
2: rakstīju grāmatu.
0: Jā, es rakstīju grāmatu un vēl es rakstīju disertāciju. Un tāpēc es varbūt, bet dažas no tām es noskatījos tādā kvalitātē, kādā es jums nenovēlētu tās redzēt, jā, tā tad ļoti sliktā kvalitāte kaut kur izraktas no pazemes, sauksim to tā, jā, mūsdienu internetu laikmatā, bet, nu, es domāju, ka tas brīdis, kad mēs apgūsim visas streiču filmas un ieraudzīsim viņas tādā dinamikā, kā tas tur ir gājis, kura par kuru labāka, kurā šitas paņēmiens izdevās, bet nākošajā neizdevās vai gluži otrādi šajā filmā tas tā kaut kā bija ieskatās, bet nebija saprotams, ko viņš grib pateikt, bet tad viņš nāca un ar savu, piemēram, aizaugušā grāvī viegli krist, kas ir katram, nezinu, latvietim, kurš netiek galā pats ar savu sētu vai mazo zemes pleķīti jāredz, negan tā humorā, es pat teiktu groteskā, kā tas ir, tā kā, jūs būsiet pārsteigti, cik daudz streiča filmu jūs neesat redzējis.
2: Jā, es tad skatos Vālodzīti, laikam neesmu redzējis.
0: Un tā ir brīnišķīga filma.
2: Īstenībā, vai ne? Mm-hmm. Vec viņa tā
0: ar
2: nav.
0: Ar Līgu Liepiņu.
2: Jā, 72. Gads. Man it kā teorētiski vajadzētu viņu zināt un redzēt bijušai, bet es neesmu viņu redzējis.
0: Tu viņu neatceries. Un tāpēc, ka šī filma ir ļoti, ļoti specifiska, tā ir trīs valodās, un tā ir viena no pirmajām filmām, kuru pasūtīt tolaik centrālā televīzija speciāli, tātad miljonu auditorijai, un šī filma ir par tādu filmu tātad ir latviski, krieviski un vāciski vienlaicīgi, un tas bija toreiz tā, kā trīs valodas, kā viņi tiks galā. Un

0: Tas pārsteigums ir tāds, ka viņi patiešām arī oriģinālā palika šajās trīs valodās, jo Līga Liepiņa runā ārkārtīgi sliktā krievu valodā, jo viņa arī ir latviešu meitene, kura mežā satiek puisi, kurš ir krievs. Nu, tas ir pēc otrā pasaules kara, kad nevar saprast, kurš ir krievs, kurš latvietis, kurš leģionārs, kurš vācietis, un tieši tāda tur ir tā situācija. Brālis ir leģionā, un vācieši apsako vietējos sāģus, bet nebaidieties, filma ir absolūts mīles stāsts ar ārkārtīgi labu Māra Rudzīša kameras darbu, tādu ļoti, ļoti delikātu, viņš tur šķūnītī tup, tas krievu puisis, un viņa viņu redz caur dēļiem, un vārdzakot visādi tādi smalkumi, bet nu es negribu teikt...
1: Nestāsti visu, tas tā ļoti intriģēti.
0: Bet jūs jau nezināt, kas tur notiks tālāk.
1: Nu, bet paldies Dievam. Klau, bet jā, tiešām izrādi, tu nosauc tās filmas, jā, kuras ir jānoskatās, tad...
2: Ļoti vienkārši atcerēties films.lv.
1: Lietotni jau ir sen jau.
0: Tādi. Lietotni ir ļoti sen, jā, jā. To nu, tā kā virsvadība par šo lietotni šī te, tā ir labākā Latvijas filmu datu bāze, filmu bāze, jā, kura ir Nacionāla kino centra pāraudzībā, bet šī te filmu restaurācija un subtitrēšana ir notikusi caur kino fotofono arhīvu, tur arī ir tāda brīnišķīga vieta, un zini, arī nekas nav jāmaksā, saucās Redz dzirdi Latviju, un tur var atrast brīnumu lietas.
1: Redz dzirdi Latviju.
0: Ja redz dzirdi Latviju. LV.
1: Ļoti labi.
2: Izskatās, ka brīvdienās būs ko darīt.
0: Izklausās, ka baiba to dzird pirmo reizi.
1: Jā, tieši šo, jā, bet films LV es esmu.
3: Bet redzēt, ko Jānis Streidž dara, nu, mēs tagad runājam par jau lielākām,
1: plašākām lietām. Nē, sevi var saukt arī par Streidž aktrisi, un es to arī daru.
0: Es to zinu. Un ja tu vēl būtu bijusi tajā otrajā daļā Rudolfa mantojumam, kas palika...
3: Par to es arī dzirdēju. Man Streidž arī solīja lomu tajā filmā.
1: Cik būtu labi bijis mums visiem tur sāpēt.
0: Tas vēl tur iepravēties.
3: Es nepaspēju, nē. Es nepaspēju.
1: Labi,
2: bet tik viens mūsu klausītājs var paspēt. Tā tad rītvakars. Blended Palace satiekamies Jāņa Streiča jubilejas koncertā, un mums pat ir iespēja mazliet ielūkoties tajā muzikāli, jo kaut kaili ir radījuši burvīgu versiju visnāk un aiziet tālumā. Ar to tad arī turpinām.
1: Būs tikai viens pasākums? Vai viņi būs divi koncerti?
0: Nē, šis ir šobrīd pēdējais pasākums, jo Jānim Streičam dzimšanas diena ir rīt, un divi koncerti, nu, koncerts un ģenerāli mēģinājums ir izskanējuši Preiļos, kā Streidž gribēja, tā mēs visi darījām, jo mēs gribam izpelnīties kaut kādu, nezinu, viņa labvēlību no turienes, un, nu, jā, un tad jau redzēs, ja cilvēkiem ļoti patiks, jā, tur ir kaut kādi tādi pārsteigumi, piemēram, dziesma, ko vienmēr ir dziedājusi Kristiāna, Marija šoreiz dzied vīrietis. Un tas ir ļoti neparasti. Pēkšņi visi saka, nu, protams, radītājs taču ir vīrietis. Un kāpēc, nu, bet tā bija, un tagad mēs dzirdam, kāda ir atšķirība, nu, ka to pašu melodiju dzied ar citu attieksmi. Un, jā.
1: Un citādāk skan. Nu, ko tad vēl biļets ir pieejams, ja?
3: Vēl pāris biļets, jā, ir pieejams, tāpēc mēs ļoti, ļoti gaidīsim tiešām rītdien 2007. Manuprāt, jā, Splendid Palace.
1: Nu, tu aiziet dzīves.
2: Paldies, ka atnācāt.
3: Paldies.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien Latvijā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas valsts teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu vietām nokrišņi. Iespējams būs arī ilgstoši spēcīgāk līs Vidzemē, īpaši reģiona rietumos un Kurzemes ziemeļos. Mazāk nokrišņi būs Latgalē, bet sausākā diena gaidāma dienvidu Kurzemes novadā. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses, bet jūras piekrastē ziemeļrietumu rietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs plus 10 plus 15 grādu robežās. Arī Rīgā mākoņi aizklās debesis un ir gaidāms lietus iespējams ilgstošs un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10 plus 12 grādiem.
3: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa labrīt. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās. Centrālā vēlēšana komisija vienlaikus atgādina, ka balsošana pa pastu paredzēta tikai no ārvalstīm, tādēļ no Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. Saeima pieņēmusi grozījumus, kas paredz samazināt akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai un benzīnam. Zemākās nodokļa likmes stāsies spēkā 1. Oktobrī, dažas dienas pirms Saeimas vēlēšanām. Ekonomikas ministrija un Rīgas siltums šodien prezentēs 5 punktu plānu gaidāmās apkuras sezonas tarifu pieauguma ierobežošanai. Energoresursu cenu kāpuma dēļ siltuma enerģijas tarifs Rīgā no decembra varētu pieaugt par 20-30%. Šodien Valmieras novada pašvaldība praktiskajās evakuācijas mācībās pārbaudīs pašvaldības un iesaistīto institūciju gatavību izvērst un nodrošināt evakuācijas punkta darbību, bet Ogres gala pamatskolā šodien notiks praktiskās mācības rīcībai gaisa apdraudējumu gadījumā. Tajās pārbaudīs skolas gatavību un izstrādāto rīcības plānu šādām situācijām. Latvijā laboratoriski apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi un slimnīcā jau ārstējas pacients ar gripas izraisītām komplikācijām. Infektologi norāda, ka gripas izplatība šogad sākusies agri, tāpēc arī epidēmija varētu sākties agrāk nekā ierasts. Uzvelkot kājās atšķirīgus apavus, iedzīvotāji šodien akcijā dažādo kurpju diena aicināti paust sapratni un pieņemošu attieksmi pret cilvēkiem ar funkcionāliem un garīgi rakstura traucējumiem, kā arī pievērst uzmanību viņu līdzvērtīgai iesaistēji ikdienas dzīvē. Kurzemē rallija treniņu braucienu dēļ šodien no 8:00 līdz 19:00 būs slēgti divi vietējo auto ceļa posmi Kalvenes pagastā. To apbraukšana iespējama pa vietējiem ceļiem un Liepājas šoseju. Un vēl visā Latvijā šodien notiks Eiropas zinātnieku nakts, piedāvājot bezmaksas pasākumus vairāk nekā 35 vietās. Apmeklētāji varēs satikt pētniekus, piedalīties eksperimentos, darbnīcās, demonstrējumos un arī ekskursijās.

0: Tūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim ar mans Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami 7,69 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 1 litrs 4,99 €. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi 5,59 €. Rimi!
1: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 €. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 €. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
3: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķērsvītra pārredzamība.
5: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis, Rīgas miesnieks. Fasēts, audzēts bez antibiotikām. 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks. 30% atlaide. Garneles, well done!

0: Sātas 300 gramu, 2,69 €. Maksima.
1: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei, un pilns briļu komplekts tev sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā apvienība jaunā vienotība.
5: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv/pārredzamība.

0: šī bija pārbaudījuma diena. Pilmēnes, nu, pilmēnes tuvošanās. Laikam tā ir jāsāk kopā ar visu to Latvijas pelēcīti, kā par šajā laikā. Tad labs
1: izaicinājums. Es tieši braucu, un, uz, kad es atrados uz salu tilti, tieši nu, bija sakritē to brīdi, kad izslēdzās gaismas. Nu, viņas tur izslēdzās kaut kādā laikā.
0: Ei, tur kaut kāds automācija.
1: Jā, un es ieraugu to visu to vāku, paliekotās lietas, un Rīgas torņi nu, tādā miglā tumsā, un tā, tā. Man gribējās nu, taisni tādu vēstījumu tiem ļaudīm, kas pat labam atrodās siltajās zemēs, kas kaut kur atrodās. Nu, nu ir nu, septembra beigas, oktobra sākums, ir tas laiks, kad cilvēki vēl aizbrauc uz siltumu saķert. Tagad ir tā, ja jūs atgriežaties, ja jūs mūs dzirdat, kuru jūs tagad esat, ja jūs, mūs, ja jūs atgriežaties šajā dienā, tieši šodien, lūdzu, kaut kā noskaņojieties pareizi.
0: Nu, tā kā latviešu ceļotājs ir pieredzis pie tā, viņš nekad, nu, kā saka, neatbrauc mājās ar to pašu sajūtu. Normāli.

0: paņēma uzreiz par mīnus, ne, nevis mīnus tā, nu gaisa temperatūrā, bet noņem 20 grādus, ņem nost no turienes, kur redz, viņš ir atbraucis.
1: Droši lidmašīnā paprasiet viņču kaut kādu.
0: Bet Māris gan šodien ir malacīts, mēs kaut kādu baibu to nepiefiksējām un katrā gadījumā nesaskaņojām, bet stāsts ir par bišķiņ krāsām, jautrību un labu mērķi.
2: Dažādo kurpju dienā šodien, un jau ne pirmo gadu, tātad mēs ar sapratni pieņemam līdz cilvēkus ar funkcionāliem un garīgā rakstura traucējumiem, un tādējādi rekurvām paužam savu atbalstu, jā, uzvākot katrā kājā savu kurpi un dodoties ielās.
1: Ļoti labi, ka tas nāk komplektā arī ar patiesajām izjūtām. Jā, teiksim, tādā. Nu, kad tev gan ir darbības sakrīt arī ar to no formu, kur tu demonstrē tajā dienā. Tas ir ļoti labi.
0: Bet es saprotu, ka tur tas vēstījums ir iekāpt otra kurpēs, vai ne?
2: Jā, jā, iekāpt otra un jā, nu paskatīties uz to varbūt no cits puses. Un
1: man ir vienkārši to izdarīt, tāpēc, ka es uzaugu kopā ar mammas māsu, kas visu mūžu nodzīvo invalīdu ratiņos. Un patiesībā tā ir tāda ļoti, no vienas puses sāpīga, bet ļoti vērtīga pieredze. Es jau piedzimu, un viņi tur bija, un man nekad nav bijis kaut kāda sajūta, ka tas ir neveikli runāt vai arī teiksim, kontaktēties ar cilvēkiem, kuriem varbūt ir runas traucējumi un tā. Es tiešām uzaugu. Mēs arī visi pēc kārtas viņu vizinājām šajos ratos un liek piebilst, ka padomu laikā tas notika, kur nebija invalīda rati. Tie bija vienkārši no bērnu rati, kas bija piemēroti. Tā bija, nu, tas vienmēr man vecmāmiņai gribās katru dienu uzcelt pieminekli par to, ka viņa izaudzināja vēl citus bērnus un krietus un foršus un visu mūžu viņai bija viens bērns, kas bija mūžīgais bērns. Mm. Bet pie tām viņa bija tik gaišs cilvēks. Viņa dziedāja, viņa adīja mums zeķis un pat iemācīja man adīt. Un es nekad viņu tādu neatceros kaut kādu saīgušu vai apvainojušos uz likteni, ja, kaut kā tam līdzīgi. Tad, ja tu, piemēram, ienāc šodien ar šīm kurpēm un tu saki, kāpēc no kurpes, es tiešām bišķiņa nožāloju, ka es nepiefiksēju, ka tas jādara, bet īstenībā man tā sajūta.
0: Mēs vēl esam dienas sākumā, jā, un caur Māra piemēru, caur Māra stāstu mēs vēl vienam otram varam šo iespēju dot.
2: Bet starp citu mums ir nedaudz varbūt sarežģītāk un grūtāk atcerēties. Zinu, ka piemēram mūsu jaunā paudze, kas ir, viņi ļoti labprāt pieņem. Man pieņemsim arī skolas gaitās, nu bērni ir dažādi un visu, un es klausoties savus puikas, pieņemsim, viņi ļoti pieņem, cilvēki dažādi, un vienam ir tas, otram tas.
1: Tā attieksme sabiedrībā pilnīgi savādāk, jo padomu laikā nu, tā kā invalīdi tika slēpti no sabiedrības acīm, viņi faktiski.
0: Nu, arī grūtniecis negāja ārā no mājas padomu laikos, tā kā, par ko mēs te runājam. Mārs Grigāls, otrais cēliens, uzreiz pēc desmitiem dažādo kurpju dienā, kad mēs iekāpjam otra kurpē. Zaupast atvadās, pirmdien 7:00, slēdz iekšā būsim atpakaļ, atā.
1: Atā.
3: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostai gādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
4: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Gludināmais dēlis 49,99. Akustiskais panelis 16,99. Vinila grīta segums 33. klase tikai 12,99 kvadrātmetrā. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā kā Serokai veikalos un e-veikalos smartvet biedri.
8: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē.

0: Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darbadienās 50% atlaida. Hercogs – ģimenes restorāns.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Oskar aizas supervaroņu izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popcorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
9: No 23. Līdz 29. Septembrim burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
10: Top, top, top!
11: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops!
12: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
13: Uzpildi rīt!

0: ziņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā spēcīgāk līs galvenokārt Vidzemē, īpašie reģioni ar rietumu pusē un Kurzemes ziemeļos. Mazāk nokrišņi būs Latgalē, bet sausākā diena dienvidu Kurzemes novadā. Debesis pārsvarā tomēr

0: visā Latvijas teritorijā ir apmākušās. Vērēts dienvidu rietumu puses vējš, austrumu daļā no dienvidu puses vējš 14-17 metru sekundē, bet gaisa temperatūras vārstās 10-15 grāda robežās. Arī galvaspilsētā debesis klās bieza mākoņa sega, ir gaidāms ilgstošs lietus, brīžiem stipras lietus, būtīs mērēns dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā 11-13.
1: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.

0: Par desmitiem radio starpiem otrais celēns. Facebook 12. Zāpastas 3.70. Pēdējā darba diena šajā nedēļā, draugi, 25. septembris, nu kreņķīgs un ar raksturiņu, vai ne? Pēdējā septembra dienas ar pamatīgu lietu un brauzmēnu vēju. Arī džempers šodien noder, arī džempers tiešām šodien noder, jo ir gana vēss un gaisa temperatūra šepat Zalzavas ielā 1 termetrs, tad viņš ir pakāpies līdz plus 10 grādiem un tas nozīmē, ka ir gana vēss. Nu, rudens uzņēmis ir apgrieziens. Atgādināšu tā, saziņai izmantojam WhatsApp, arī telefonlīniju izmantojam mēs galvenokārt konkursiem un konkurss šajā reizē būs lielisks dāvans mums gan no Vičī, gan arī Dzenē. Vēl būs, pievienosim arī kādu zelta dziesmu klāt. Savukārt tā informācijai noteikti pievienojam WhatsAppā 27744. Otrajam cēlienam piestāv klasika, vai ne? Ja kas no 90-iem, kurš ir izdevjojis šo, nu, man sapratīs, ka tā ir lieliskā kā 93. Gada mūzika. Deju mūzika. Pump up the jam. Technotronic.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up.

0: nenoliec klausos, runāsim, kā tiks piedāvāta kārtas, ko piedāvā mums Viāda. 30 eiro vērtībā arī šodien ir tā lustīgā diena, super izdevīgā diena ar Viāda, un šodien 15 centu atlaidi visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viāda plus kārt, kā ar Viāda Latvija un Lidl plus lietotnē. Un te nu tāda iespēja garām laist nevar, vai ne? Vēl jau vairāk, ja mēs redzam uz tā displeja, uz tā ekrāniņa, cik nu tā degviela maksā. Pildam bāku šodien un pildam bāku Viāda. Atceramies izdevīgi apstāties.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

Ραβίνι, One Republic, Radio Star FM, 3CL, ένα δέσιν τόσο ντεβι, είπα στις μηνότες. Λάνα, σωέτσιεν σώρες, λάνο πατκάν, όχι ερβιάν σίγναλ, ον τάσνο ίσχαν βίσες δίεν σγέρμα, γαν διεν βιντός καν πέτς πως διεν άγαν ρε ράδιο βράλ, εγον ρέιτερα, λάικ αυτό, πιλότα, λάικ πως μάνο, όχι ερτρέμ λίσσε τίνιε. Τα σάτεξμ σόμπρι, δεβινί, δέσμιτ, βιαβάτσμιτ, διόπατσμιτ, πιέτσπατσν μηνός. Ilgi stāvēšana, nu turpat zemgala gatu vieriķi un brīvības gatu posmas galsāks un ļoti, ļoti lēns šobrīd. Arī talencija brīvības un miera posmas, arī tur šobrīd stūķis un lēnāk braukšana, līdzīgi kā uz Ulmaņa gatvis, nu nekas pārsteidzošs. Tur vienmēr ir tā darba dienā rito savu gaitu mašīnu ļoti, ļoti daudz. Ojā ar vāciešu vienības gatu posmas un pagrieziens uz vienības gatu no Ulmaņa puses. Tā un vēl granīti jau rājums ir krustpils posmas, arī tur šobrīd ir ielāgojumi, kad mašīna daudz un braukšana ir. Daudz labs mūzika šajā stundā. Ja One Republic ir izskanējis, tad noteikti kā remonts. Ar dziesmu ielu būs nedaudz vēlāk, tā ir klasika, savukārt šis ir Sam Smith, When He's Gone.

0: parasta mūzika lieliskai dienai.
1: Un ja vēl kā rozinīt laba balva, tad tiešām diena ir izdevusies, vai ne? Ar labu, labu mūziku un aizvadām pēdējo darbu dienu šajā nedēļā un vēl viens bagātīgs vičī produktu grozs gaida savu īpašnieku. Tā, šajā stundā, nu, noteikšu uzreiz, ka pēc pāris minūtēm mēs izspēlējam vēl vienu telefonu konkursu, kurā izmantojam telefonu līniju, draugi, nezinām uz WhatsApp, pēc vanām tikai uz telefonu līniju 6-7-4-4-7-7-4-4. Arī šajā reizē būs divi dalībnieki spēlē, esmu sagatavojusi arī divus stāstus. Jums būs jāatstāst mans klausītājs un dzirdētājs, un tad es piefiksēšu atslēgas vārds, ja tie būs nosaukt, kurš nosauc vairāk, tas tiek pie īpašas balvas, kā jau minēju, tad bagātīgs vičīgi gross. Tā, labs ir, ar mūziku mēs turpināsim tautumeitis, kas ir devušās vienā pamatīgā Eiropas tūrē, ar piestāžas Dzelzavas ielā 120G. Tiks arī turpinājumā. Raganu nakti, raganu nakts, aiziet rahā!

Ir 10:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: Paga, kur tu skaties?
5: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
4: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
7: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organismu stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies

0: pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
1: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi. Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Hei, autobraucam! Šodien ir īstā diena piestāt vietu. Tikai šodien 15 centu atlaide katram degvielas litram. Vajadzīga vien Viedu pluskarte, Viedu Latvija vai Lidl plus lietotne. Un turi ausis vaļā. Tik līdz Radio Star FM ēterā izdzird šo signālu.
6: Šis ir signāls!
5: Sazvani Radio Pirmais un laimē 30 eiro vērtu Viedu dāvanu karti. Vairāk nekā degviela. Svaiga kafija, gardas uzkodas un enerģija ikvienam kilometram.
7: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
8: Ding dong!
7: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.
9: Nāk rudens un viči sāk apgleznot Latviju. Kaut kas te nešķim, vai ne? Gluži kā tajā dziesmā. Bet kas tieši? Noskaidrosim pie manis Radio Star FM 2. cēlienā, 10:45. Piedaloties atslēgas vārdu spēlē, kurā tev būs iespēja laimēt gardo viči produktu grozu.
10: Sulīgi, ņam, blāna mīkliņš, sulīgs pildījums, ai, dieniņ, labākās pasaules pavāra recepts, viči pelmeņi tavā virtuvē, jau dažas minūtes kļūs par gārdu maltīti, nu te, nu mēs vai tvaicējam, vai vāram, apcepam, vai uz pāniņas, vai kā nu viens sirds vēlās krēmiņu pa virsu draugu miļā, un tiešām pirkstiņas var nokost ar cūgaļiņu, vistiņu, ar lielopiņu vai ar dārziņiem. Starp citu, viči gjoza vai viči tradicionālie pelmeņi, bezgalīgs garš un pagatavošanas iespējas. Nu, izvēlamies labāko un diena būs izdevusies. Un arī šodien, ai, pilnīgs iekals sastrēmu te. Bagātīgs viči produktu grosis, ko es ļoti, ļoti gribu kādam uzdāvināt. Šodien pie piektdienas pēdējā darbdienā šajā nedēļā būs ko galdā likt, vai ne? Saviem mīļajiem, nu, vai arī kaimiņus uzaicināt ciemos, piemēram, kāpēc? Nu, ne, halo, sveicināt, labdien, kas zvanām! Halo! Nu, sveicināt, kā sauc?
11: Iveta.
10: Iveta, ļoti patīkam tā. Iveta, tā rakstu pie reku, pie pirmā zvanītāja priekšroks, ja? Un te nu būs jau puspunktiņš, ja? Nu, gadījumā neizšķirts tas lieti noderēs. Tā, bet būs divdalībnieki spēlēm.

0: halo, sveicināti, labdien, kas nostāsies pretī Ivetai?
1: Labrīt!
0: Labrīt, kā godāt, kā
1: Ieva.
0: Sauc? Sveiki,
1: Ieva.
0: Sveiki, Ieva. Tā, mīļās dāmas, tātad spēles noteikumi ir nemainīgi, ja? Nolasu stāstu, jums ir jāatkārto stāsts, es piefiksējusi tikai, nu, sev zināmas atslēgas vārdus, kurus es gribu sadzirdēt, lai jūs man nosaucat. Kur nosauc vairāk, tā tiek pie balvas, ja neizšķirts, tad Ivetai puspunktiņš klāt un Iveta tiek pie balvas. Sarunāts? Ir skaidrs.
1: Jā, jā.
0: Ok, labs ir. Iveta, klausamies uzmanīgi. Dažreiz pietiek ar vienu mazu triku, lai parastas vakariņas kļūtu daudz interesantākas. Virtuvē šīs triks ir pievienot pelmeņiem garšvielas vai pagatavot kādu mērcīti ar garšvielām. Šoreiz izvēle bija pelmeņi ar cūgaļu, lai garša būtu vēl jaudīgāka. Pirmais kumos lika pamāt galvu tā, it kā tikko būtu atklāts kāds liels kulinārijas noslēpums. Patiesībā noslēpums bija vienkārši labs ēdiens, neprasa sarežģītus trikus. Ivedām?
1: Labs ēdiens, sarežģītus trikus. Pirmais kumos, jaudīgāku, pelmeņi ar cūgaļu, pievienojot garšvielu, pietiks ar vienu triku, lai padarīt vakariņas interesantāk.
0: Ok, paldies, liels, Iveta. Tā, pievienot garšvielas, to es sadzirdēju, to es ieskaitu. Pelmeņus ar cūgaļu arī es dzirdēju. Mērcīte izpalika. Mērcīte izpalika mums vārdiņš. Tātad es pieņēmu divas precīzes un pareizas atbildes. Tā, labs ir, Ieva, nu būs jāpārspēj. Es gribu dzirdēt trīs frāzes un uzvar būs jūs. Tā, labs ir, laižam. Stāsts izklausās šādi. Dzīvē svarīgs ir izvēles. Dažreiz starp lieliem lēmumiem, dažreiz starp vakariņu variantiem. Šovakar izvēle krita uz gjozām ar dārzeņiem. Jo, kad zini, ka būs pa prātam ikvienam gardēdim, vari vienkārši baudīt mirkli. Un, ja šķīvis pēc dažām minūtēm ir tukšs, jautājumi par izvēlēm vairs nav. Dzīve ir pārāk īsa, lai atstātu pēdējo gjozu uz šķīvja. Lodzā?
1: Jā, dzīve ir pārāk īsta, lai atstātu jozas šķīvjušas pēdējā. Un tad ir par izvēlēm, tad bija kaut kas vakariņas jozā ar dārziņu. Un varēja baudīt mirkli. Kas vēl tur tāds? Kaut kas vēl, tur, tur bija tāds pa vakariņām, jā. Tāds laiks vakariņām, brīnišķīga izvēle, nu kaut kā tā.
0: Kaut kā tā, labi, paldies, liels, Ieva. Vakariņas bija piefiksēju, gjoza ar dārzeņiem piefiksēju. Izpalika frāze pa prātam ikvienam gardēdim. To es nedzirdēju. Tātad, saskaitot kopā, Ivetai bija divi, jums bija divi, un tomēr redz, cik vērts ir tas pirmais zvans ar to pulspunktiņo. Te nu ir jāsaka, Ivetai izdevās sazināties ar mums pirmajai, līdz ar to, Ieviņ, paldies, liels, lai falšu nedēļas nogal. Paldies, liels, paldies, un Ivetai apsveicu ar lielisku balvu, rekur bagātīgs, savičī, gardumu gros. Nu, ko, sauks mīļos un nedēļas nogala būs izdevusies, ko vai ne?
1: Tieši tā, jā.
0: Labi, nenolēs, liels, Ivetai, cernāsim, kā tiks pie balvas.

0: Mans Mazda zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
2: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Latsveikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Latsveikalos un Lats LV.
3: Loterijas atļauja 9130.
4: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formulu Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
6: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Top, top, top!
8: Vai izmēram ir nozīme?
9: Atkarīgs kam?
8: Protams, ka maizei.
9: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
8: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai

0: Katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jērpilnai lietošanai.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru. Nu, ko tu nesi?
4: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
5: Tiešām? Kādu?
4: Čerī. Septiņas vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
5: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
4: Sarunāts.
6: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī – radīts ģimenei.
7: Ziņu visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67-000-177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
8: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu, tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Vēlēt? Ies?
10: Ies, ies.
9: Skaidrs, ka ies.
11: Vēlēt? Ies.
12: Ja gribam iespējami labāko Saeimu,
13: pirmais solis jāspēr mums.
9: Man? Tev?
13: Mums katram pašam.
12: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
9: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
13: Analizēsim?
12: Pētīsim.
9: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
11: Vēlēt? Ies.
14: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingšeik.lv.
15: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
16: Radio Star FM laika ziņas.
17: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
18: Te nu ir piekdiena, sinoptiķu prognozes. Latvijā spēcīgākā lietusgāze ir gaidām Vidzemē, īpaši reģionu rietumos un Kurzemes ziemeļos. Mazāk nokrišņi galvenokārt Latgalē un sausākā diena galvenokārt dienvidu Kurzemes novadā. Pušmērens, dienvidu rietumu puses vējš, gaisa temperatūra vietām 10-15 grādu robežā. Arī galvaspilsētā lietains un apmācies laiks. Arī dienas stundās ik pa laikam līs un pūš mērens dienvidrietumu pušas vējš Rīgā 11+13 grādi.
19: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.

Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.

absolūts koncerta ieraksts. Un te ir vēl viens duets, vēlētājs George Michaels. Oh yeah! Don't let this arm go down on me. Vai tas leģendārs? Tie, kas no dzīvē atradās koncertā, tie tūkstoši, es domāju, bija sajūsmā. Labs ir ko enerģiskāk, es domāju, jo īpaši tiem, kas pie stūras.

Ir 11:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Love Alive.
1: And finally.
0: Finally.
1: I'm where I want to be.
0: Ravijas Ilējams, 11.34 minūtes. Labs ir, ķermies klāt, zeldziesmu šīsdienas gaminnieks un jubilārs. Viņš aktieris un viņš arī, arī dzā repers. Hip-hop pārstāvs. Jā. Stundas pirmajā pusē minē viņa vārdu. Viņš ir Vils, uzvādā Smits. Un, ja skatāmies, tad Viljards, Kerols, Smits, jaunākais. Un tālāk tajā pilnajā vārdā. Nu, ko te vairs teikt? 80. gados gūs slavu jau kā repers ar skatūs vārdu Fresh Prince. Un pēc tam arī dzēna aktieru mākslā. Un te nu, ja films uzskaitīt, tad sliktie puiši, cik tur tās sērijas bija sliktie puiši dievu, tur uz mūžu sliktie puiši. Tad, protams, arī neatkarības diena, vīri melnā, Men in Black. Vīri melnā, tad var bija vēl viena sērija. Oi, daudz un mežonīgie rietums, starp citu arī dzēna Hancocks, arī tur viņš ir uzņēmies Hitch, septiņas dzīves, Aladins, man liekas, tagad šī ir pēdējais. Ar viņu piedalīšanos. Te būs viena kompozīcija, ko ļoti labprāt atskaņošu zelta dziesmas stācijā Miami.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Iegādājoties Samsung televizoru, dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml. 79 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
6: Labdien! Mani sauc Ivars Ijaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
5: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
7: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
10: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV.

0: 24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV 24.
1: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
2: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
3: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava – mēs radām vairāk nekā ēkas.
4: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
6: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
8: Cik labi, ka ir dzīvīte?
7: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.

Wake me up. Wake me up. Wake me up. Wake, wake, wake, wake. A vsetrauk mine. Pelik pec ritma un tempa var saprast, nu ir pēdējā darbdien šajā nedēļā, vai ne? Katram savs darbiņš darāms, bet neaizmirstam sev palūzināt ar nedēļas nogali. Kā brīvāk brītiņ. Savukārt stariņā viss turpinās dienvidu un maijām.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: JUSK – uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk – radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī JUSK LV!
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā vietā tālrunī

0: astoņi un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokmann trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokmann LV. Stokmann delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
3: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašurādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
6: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus, tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
10: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
11: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gada tirgus pie stāsts dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
12: Mobili.
13: Vai mobili ir tikai stāvvietā maksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darba dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobili. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
14: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien lietaini un palaiki apstākļi Rīgā arī tagad slapiš un gaisa temperatūra ir 12 grādu. Sinoptiķi to arī tika solījuši visai šai piekdienai 25. septembrim un nokrišņi būs visnotaļ plaši. Visā valstī tie tiek prognozēti arī dienas turpinājumā un vietām ir gaidāms arī stiprs, ne tikai ilgstošas lietas. Gaisa temperatūras maksimums šodien līdz 14 grādiem.
1: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
3: Pretī saulei. Star FM dienvīdi. Kopā ar Maiju. No 12.

Viņš ir viens no tiem dažiem pasaules mūzikas izpildītājiem, kur klausās miljardi un miljardiem reižu arī katrs atsevišķi. Viņš ir viens no pašiem straumētākiem, tātad populārākiem, protams, arī komerciāli veiksmīgākiem, atpazītākiem, visiem citādi novērtētākiem, mīlētākiem dziedātājiem visā pasaulē. Pīters Džīns Hernandezs īstenībā, bet kā mēs viņu te plaši pazīstam, Bruno Mars arī šobrīd aizved savas svaigākās plates pavadošo koncertūri. Atauga no mums. Būs jābrauc uz Amerikas Savienotajām valstīm, lai viņi noķertu tuvākajos datumos. Un iespējams esi tieši no turienes, no Ziemeļamerikas mums šobrīd pieslēdzies. Jebkurā gadījumā te pie mums Latvijā 12:04, 25. septembrī. Un es tevi sveicinu dienvedos piekdienas garā. Lai kur tu atrastos, lai kurā planētas punktā būtu, kādā svērtā, mūsdienīgā veidā nospiedz to poziņu, lai būtu uz Radio Star Bambiņu šeit Latvijā.

Suede. Miley Cyrus. Spiežas basiem. Savā jaunajā dziesmā. Kā jūs piekdienu sēkasies? Varētu tas lietas bišķiņ piebrumzēt, vai ne? Bet labi, piešķirsim mazliet košumu. Pelēcim. Erasure stāriņā. A little respect. Šī ir Andy Bellabals.

Ir 12:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Rimi zemo cenu groz. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai. Katram no mums. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kilograms 19 centi. Pilnpiena biespiens 9% 1 kilograms 3,59. Papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.

0: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 eiro. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
1: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizācija.

0: simulatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
3: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
6: Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
7: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
8: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
9: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
10: Hei, autobraucam! Šodien ir īstā diena piestāt vietu. Tikai šodien. 15 centu atlaide katram degvielas litram. Vajadzīga vien vieda pluskarte, Vieda Latvija vai Lidl plus lietotne. Un turi ausis vaļā. Tik līdz radio Star FM ēterā izdzird šo signālu.
11: Šis ir signāls!
10: Sazvani radio pirmais un laimē 30 eiro vērtu vieda dāvanu karti. Vairāk nekā degviela, svaiga kafija, gardas uzkodas un enerģija ikvienam kilometram.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Andris Prieku.

0: Valsts, Rīgas valsts trešās gimnāzijas direktors. Latvijai nevajag reformas reformu pēc, ne skolās, ne slimnīcās. Pārmaiņām ir jāpalīdz cilvēkiem, nevis jārada problēmas. ZZS ir par pārdomātiem lēmumiem izglītībā un veselības aprūpē. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību.
1: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra-pārredzamība.
2: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi, 45 grami, 33 centi. Un piens alma 2,5%, 2 litri, 1 eiro, 59 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli. Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
10: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
9: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
11: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
12: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
13: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
12: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
14: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
15: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
16: Kas visbiežāk pazudina Latvijas iedzīvotāju naudu? SEB banka ir noskaidrojusi Latvijas naudas pazudinātāju top 100. Laiks pārbaudīt, cik labi tu tos pazīsti. Katru dienu Star FM autopilotā 16.45 es došu tev vienu kategoriju, bet tavs uzdevums – atminēt top 3 šīs kategorijas naudas pazudinātājus. Trāpīgākajiem minētājiem SEB banka dāvinās abonementu budžeta plānošanas lietotnei, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd dāva nauda. SEB banka – labāk!

0: lēmumiem.
1: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm Luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

0: Laikaziņas piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
1: Šodienas laikapstākļi kārtīgi rudenīgi, temperatūra ap 10 līdz 14 grādiem un liels nokrišņu daudzums arī mākoņu. Nedrūkst visā Latvijas teritorijā un tie nesīs gan ilgstošus, gan arī stiprākus nokrišņus šīs piekdienas turpinājumā. Bet ko tad sinoptiķi mums solām nākamajām dienām? Nākamnedēļa laikapstākļi būtiski uzlabosies, būs sausāks un arī krietni saulēnāks laiks. Tas iespaidos, protams, arī temperatūra, jo tā pakāpsies nu jau atkal līdz 16. 20 grādiem, bet brīvdienās vēl ir gaidāms dzestrāks un arī lietaināks laiks ir tīpaši rīt sestdienā. Naktī uz sestdienu 9-14 grādi, nokrišņi daudzās Latvijas vietās, rīt arī mākoņiens un līdz 11-16 grādiem silts, bet svētdien no jau situācija sāks uzlaboties. Lietas vairs nav tik lielā apjomā gaidāms un gaiss varētu vietām pēcpusdienā iesilt līdz 19 grādiem.
2: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
3: Pretī saulei. Star FM diena.

0: Ja.
1: Labdien, labdien, kas man ir sazvanījis?
0: Arti.
1: Čau, Arti, es tev apsveicu, tas noķēris Viadu signālu tajā īpašajā izdevīgajā dienā ar Viadu un tajā dienā, kad šis signāls tieši tāds, kādu to tikko tu dzirdēji, 5 reizes izskan Star FM ētrā, tas nozīmē pilnīgi visos 5 raidījumos. Tad, kad tu sazvani mūs, tad tu tiec pie dāvanas, un dāvana ir 30 eiro dāvankārt no Viadas. Ar to es tev Arti arī teikt apsveicu. Super izdevīga diena ar Viadu nozīmē to, ka tikai šodien 15 centu atlaida visai degvielai, protams, ņemot vairāk akciju spēkā ar Viadu plus kārtu Viadu Latviju un Lidl plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju uzpild pilnu bāku jau šodien Viada izdevīgi apstāties. Jā? Arti, kā tev iet rudenī? Vai tu esi jau melankoliju noķērs?
0: Strādā
1: un nav laika par to domāt un viss ir kārtībā. Brīnišķīgi. Ko darīs brīvdienās?
0: Arī strādās, bet pēc tam izmantos kaut kur gan jau zelt rudēm brauk skatīt.
1: Obligāti, lai tev labs ceļavējuši un, protams, arī paldies. Saules Star FM ēterā. To mēs tūlīt arī patiešām sakārtosim burtiski, jo turpināsim ar Jungle un Sunshine, bet Arti aicinu palikt vēl uz līniju.
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

Ir 13 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Un ja tu esi vienkārši vīrs, jau kurā vārds un vīrietis, un tavs vārds ir vienkārši Rauls, vai tavs vārds ir vienkārši Rodrigo, varbūt pat abi divi kopā, tad tu šodienas vini vārdsvētkus, un mēs tevi apsveicam daudz laimes vārddienā, daudz laimes šodienas gaviļniekiem tiem, kas dzimuši 25. septembrī. Tikko dzirdējām Human no Rag & Bone Man, bet tagad Original Sin pa to pašu līniju no In Excess. You might.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru. Nu, ko tu nes?
3: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 65 collas 369 eiro. Karstā gaisa cepam katls 10 litri 89 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju 9 kg ietilpība tikai 399 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartfren biedriem.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai, katram no mums.
8: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
10: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
11: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
10: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
13: Mīļā, es

0: Atradu auto mūsu ģimenei.
1: Tiešām? Kādu?
0: Čerī. Septiņas vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
1: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
0: Sarunāts. Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
2: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
3: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
4: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
5: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
7: Ding dong!
6: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LS Čersmītra Divi krauzes.

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensili zīmola kosmētikai. Labās rokās, Apotēka!
2: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē!
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Ticu un veiksmi uztiersies! Uzzini vairāk e-top LV!
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti Biespiens Limbažu piens 9% 170 gramu 95 centi un skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1 eiro 49 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 90535.

šīs atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviests zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus, tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,19 €. Cīsiņiem un sardelēm Forevers, 40% atlaide un 20%

0: 4 ruļļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4, 59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 2 vienībām. Maxima.
5: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
6: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienvieti iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
7: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets Superkombo komplektā tikai par 5,40 eiro. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo Superkombo.
8: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu GO3TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu GO3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk GO3LB.
9: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
10: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
11: Cik labi, ka ir dzīvīte?
10: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9.30. kanālā TV3 Life.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Sākšu ar skaistiem virsrakstiem, un ar tiem tad arī turpināsim dzīvot visu nākamo nedēļu. Sākot ar svētdienu, Latvijā gaidāmā atvasara. Turpināsies arī oktobrī iekšā. Septembra pēdējā sestdiena tā gan mākoņai dažbriet līs, putīs lēns līdz mērens dienvidienu rietumu vēju, piekrastē brazmaināks. Gaisa temperatūra rīt 9-14 grādi, naktī 11-16 grādi dienā. Savukārt svētdiena saulmīsies ar mākoņiem. Dienā vairs nav gaidāma nokrišana, putīs lēns vēju, gaisa iesils līdz 15-19 grādiem. Bet nākamā nedēļa lielākoties sausa, saulaina, vēju lēna līdz mērena putīs no dienvidiem, dienvidaustrumiem. Dzastrākajos rītos gaisa temperatūra noslīdēs līdz 30 grādiem. Siltākajās pēcpusdienās temperatūra sasniegs 17-22 grādus. Iespējams arī mēneša otrā nedēļa būs oktobrim neraksturīgi sausa un silta.
3: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
0: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: Man pēcpusdiena, tava mana piekdiena.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Un lai ir lietaina, jā, nevar nepieminēt to lietu. Iespējams, kā aiz tavas lapas, es ceru, ka autovadītāji gan visi ir apbraukuši tavas peļķes. Un nav tev sanācis šķepstīties. Bet zini kā? Es ceru, ja tas autovadītājs tevi ir apšrakstījis, tad tomēr apstājies un atvainojies, saka, lai vada tālāk. Man viens no dzīves pārmetumiem sev. Stāsts par to labāk nožēlot izdarīto, nekā neizdarīto. Un tad nu es nožēloju to neizdarīto reizi. Tāda jauna dāma man apšrakstīja. Bija brauc klāt un atvainojās. Un nu, es tikai noplātīju rokas un teicu, nu jā, nu jā. Un tagad atskatoties... Viņa teikt, ieslēdz krēslas zildītājs un ved man līdz punktam B, kur man jānokļūst. Tas būtu tikai godīgi. Pasauli jau nav godīgi. Līdz pulksteni 4. Mēs būsim kopā un mēģināsim tad ieviest godīgumu pasaulē. Reku motobraucēji priecīgi. Viņiem viss ir godīgi sadzirdot atvasaru. Čau salvi! Brum, brum, mocītim. Viņš sadzird vārdu atvasaru un jau nomaina eļļu. Tāpat mēs 2.22 ieskandināsim tāpat pilnās bākas. Diena šodien ir iespējams es pamanīt. Nu ķersim kādā brīdī viedas signālu un, protams, piekdienas ir arī jaunās mūzikas dienas. Nu, vienu jaunumu mēs tūdaļ arī klausīsimies. Nav ko vēl garumā. No sākuma idili pazudīsim sajūsmā. Un tad YouTube viņiem jauns albums un jauna dziesma Silencio.

Valencija un novembris 13. Ja gribas mums tur kalendārā atzīmēties, tad ir jāatzīmē. Tas arī būs, kad U2 izdos savu 16. studijas albumu. Karnavā.

de Lutz. Lutz, Lutz. Spāņu valodas pratēji. Rakstās Lūz izrunā. Un nemaz neizrunā klusai. Hei, labi pēcpusdienu valda arī tev. Prieks, ka esi pieslēdzies. Baudam to kopā, baudam ar labu mūziku. Tātad YouTube ir atzīmējušies ar jaunu mūziku. Būs vēl kaut kas noteikti man te padomā. Un būs mums arī viens neatlēdīgs klausītājs, Mārtiņš. Saka, nu ko tā diena ir klāt, sazvanamies intereses pēc apskaties, kurā vietā trāpus 2.22 liekas, ka par ātru parasti. Tev liekas nepareizi. Pēdējās trīs dienas, Mārtiņ, tev ir trīs reizes arī dienas, jā. 2.22 ir tavs laiks. Tātad par vēl. Star FM. Par vēl tu nāc. Coldplay, Lil Sims un Burna Boy. It's just how we pray.

zelta vasara, zelta 2022. Kad zelta dziesma arī klausīsimies. Ko no māra repertuāra. Būs tādēļ šodien ir neatlēdīgais klausītājs. Tas nozīmē, ka tiksim pie trim dziesmām, bet sāksim ar divām. 2022 sākas viss ar WhatsApp numuru 284-7744. Uz to tad tev jāsūt dziesmu, ko tu vēlēsi dzirdēt ēterā, ja atsūt precīzi 2022, kas starp citu ir tagad. Tad arī dziesmu sadzirdēs ēterā. Ja atsūti agrāk, tad atliek cerēt, ka tas ir precīzi 2.21 un 59 sekundēs un visās pārējās tūkstošdaļās, tad var tikt pie sveicienu. Nu, pārējiem ir neatlaidības gars un prieks. Šoreiz mums ir čau Inesei. Ines čau. Ines gribēja dzirdēt Samantu Balceru un sūtīt sveicienu LPB kolēģītēm. To jau gan mēs varam nosūtīt. Sveiciens aiziet tavām kolēģītēm, arī Līgai, Nikolai, Madarai, Keitai, Antrai, Solvitai un, protams, Samantai.

Mēs ar šo te It's ready. Viņš grib dzirdēt. Pastāv tas mums tur pareizs laiks aizgāja. Nu nē, vēl taču nav pareizs laiks. Tā. Tagad mums laidīsim pirmo dziesmu 2:22. Un tas ir Edz, kā jau teicu, viņš grib dzirdēt Back on 74 Rework. To tad arī klausāmies.

spiedienas uz numuru 2222, kur viss sagaina un kur vēl labāk saiet. Neticu, ticievī! Un veiksme ir ar tevi! Dziedāji, kas ir laime? Laime ir labs garas stāvoklis. Un te būs labs garas stāvoklis šovakar Düsseldorfā, tāpēc iesildamies. Backstreet Boys šovakar uzstājas Düsseldorfā, viņi dodas uz koncertu un mēs viņu pavadām ar I Want It That Way.

0: izkustību šeit studijā. Star FM, pēcpusdienas 2, 20, 2 Backstreet Boys. I want it that way. Nu nevar nemaz tādā nemelodiskā veidā pieteikt to dziesmu. Paldies par šo, es uztveru to arī kā savu koncertu ieskandināšanu raksta mums klausītājiem. Par šodienas dziesmu numuru 2, tā ir jau, jāsaka, man arī koncerts. Bet nākamajā svētdienā nevar jau sagaidīt Backstreet Boys vieno Eiropas mileniālis. Ieva, čau, paldies tev, Evija, tikko Kaspars Dvinskis arī nāca garām studijai. Ar padziedēja līdz Backstreet Boys un teica, ka Rūta ar ledīšot. Nu gan jau, pa kādam kungam tur ar būs, vai ne? Vai kunga klausās to neatlaidīgo dziesmu? Tūlīt ķeramies klāt neatlaidīgajiem klausītājiem.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: RFM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
1: Nu, Mārtiņ, cel telefonu. Laiks parunāties. Tā diena ir klāt. Mēs sazvanamies 50. reize. Neatlaidīgais klausītājs. Un šī ir dziesma, kur man tiešām prieks, ka viņš pats pastāstīs nedaudz vairāk. Halo!
2: Halo, halo!
1: Čau, Mārtiņ!
2: Tu nedzird mani?
1: Es tev ļoti labi dzirdu. Tu dzirdi mani?
2: Es tevi dzirdu.
1: Nu, tad brīniši.

0: Čīk, tad laižam iekšā. Nu, mēs gan esam jau ēterā, bet bija nedaudz sajūta. Šī sasveicināšanās bija tāda klasiskā Covid-laika sasveicināšanās. Atceries, kad viss slēdzās pirmo reizi Zoomos. Un visos... Tu dzirdi mani? Redzi mani?
1: Es tevi ļoti labi dzirdi.
0: Caut, ko tu tur
1: viss kārtībā.
0: Viss super. Mārtiņ, kā tev iet Lietuva?
1: Labi, zem jumta strādāju.
0: Viss
1: lietas
0: super.
1: Netraucē.
0: Viss super. Bet atvasara arī gaida? Tev arī ir kaut kāda atvasaras prieka, kas jāpaspēja vēl izdarīt?
1: Nu, darbi jau vēl ārā daudz palikuši, protams.
0: Ko
1: to siltumu jau gribas.
0: Nu, stāsti. Ar ko tad nodarbojas Mārtiņš?
1: Es pēdējā laikā cīnos ar ūdens aklu, bet tā ikdienā ir galvniecība.
0: Pēdējā laikā cīnies ar ūdens aklu. Tu viņu roc? To, ka tie meži
1: jā,
0: svēra,
1: es
0: jau gandrīz
1: esmu pabeidzis, jā. gandrīz vai, jā.
0: Tā iemeties iekšā pats ar lāpstu, tā es to redzu. Es nezinu, kā...
1: Ne, tā tas arī ir, jā.
0: Tā tas,
1: cik, tā tas arī ir.
0: Cik dziļi, tad tu jau esi ticis jau?
1: 8 metri, un tad ir ūdens.
0: Un
1: sliktākais tas, ka 7 metri viens vienīgs māls ir bijis.
0: Jā, okei. Okay. Nu tā ir neatlaidība, klausies, Mārtiņ.
1: Tā ir neatlaidība,
0: tā
1: jā.
0: Ir neatlaidība. Tikt caur māliem un tikt pie tā. Es ieraudzīju vēlreiz tavu dziesmas nosaukumu un tikt pie tā, kas sagaida mums tūlīt šajā dziesmā.
1: Nu jā, viņš varētu savilkties kopā, jā.
0: Savilksiet. Prieks, Mārtiņ, ka tu esi kopā ar Star FM, rokot akas un galvniecībā, bet tagad nedaudz vairāk par dziesmu man pastāsti.
1: Nu kā, nu dzīvē gadās vienmēr tādas sūdīgas situācijas, kā, Tad ir kā ir, vai ne? Vai arī, teiksim, jaunībā, kad čūskas kodiens likās nieks
0: jā.
1: Salīdzinājumā ar kodienu pie draugiem, jā, un tad vienīgais, ko tu atceries, bija, kā tu apsēdies pie galda, jā, un otrā dienā līmējot filmu kopā, tad tu nezināji, ko darīt, dziedāt vai raudāt, jā, un tad varbūt šī tā dziesma, kuru otrā dienā arī var uzdziedāt.
0: Kur var arī padziedāt, un tikko arī Kaspars Dvinsks, kā es teicu, gāja garām, un mēs te pārmijām, un es teicu, ka šī būs tā dziesma, kas tūdēļ skanēs, un viņš tieši par šīm te dzīves sūdīgajām situācijām teica, ka tiktu kā esot bijis kāds cilvēks, kurš devies no rīta copēt, un tad izbraucis cauri šauram celiņam, un tad atpakaļ braucot ieraudzīs, ka uz tā mazā celiņa ir milzīga grants čupa, kurē nu nekādi apbraukt, tikai un vienīgi izcērtot mežu. Un tas diezgan labi raksturo tad arī to, kas tūdēļ skanēs.
1: Jā, tā tas ir.
0: Es iegāju tezaurā, lai tie, kas tūlīt klausīsies, man neraksta vēstules. Jo man ar tevi arī bija saruna tomēr par šo, vai tas vārds izies cauri. Tezaurs saka, vārds sūdi ir apvidvārds. Pirmā nozīme ir kūtsmēsli, otrā dažādi veci nederīgi priekšmeti, trešā slikts nevērtīgs, piemēram, ēdiens. Izklausās, ka iet
1: cauri. Nu jā, jo īstenībā jau mums, kā jau es tev minēju, finči dzied pa tādu tēmu, mūzikas dzied citi zēni un vēl vesela virkne ar dziedātājiem. Vienīgais tas, ka nu, mēs stāriņā varbūt mazāk dzirdam tik atklāti, bet varbūt šis būs tas variants.
0: Varbūt vienreiz ir jāpasaka skaļi, kā ir.
1: Varbūt ir jāizkāpj ārā no skapja beidzot, tieši tā.
0: Mārtiņ, tad piesaka lūdzu dziesmu un laiks to klausīties.
1: Nu tad, lai skan kvadrifons sūdi.

0: dziesmu mēs pieļaujam, Mārtiņa, kas skan tevi pa brīdim galvā. Bet kā tu esi trāpījis klausītāju sirdīs ar savu izvēli? Pats kāds raksts nekas, ka mana dziesma netrāpīja. Šī ir perfektā dziesma. Un lai kā gribētos šo dziesmu klausīties pilnā skaļumā, tomēr 4 gadi necausu to palaist. Tu nepalaistu garām, tāpēc šoreiz klusumiņā zemsēgas. Santa gan pagrieza skaļāk un viņa saka, nekad mans dēls tik ieciklēti nav klausījies radio kā līdz šim brīdim. Čau! Burvīga dziesma. Mūs ar kolēģiem, raksts Sanda, šī dziesma šodien uzrunāja. Jo esot pilnīgs piekdienas sūdi vagā. Šī dziesma manā playlistē kopš vasaras sākuma Spotify gada apskatā būs kā klausītākā dziesma manā lentē. Paldies kvadrifonam par tik kečī dziesmu, raksts Zani. Tik paties vārda dziesmai. Paldies neatlaidīgajam Mārtiņam. Superīga dziesma. Tas bija lieliski. Lūk, kāda komplimentu raža nāk par šodienas neatlaidīgo dziesmu un Mārtiņa 50. Mēģinājumu. Ar Kata un Zebreni mēs turpināsim būs arī Lucas Grahams un Before You Go.
1: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. Septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
2: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas.

0: Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Tās ir laimīgas dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Cālis Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maxima.
2: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai, katram no mums.
3: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
7: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
10: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
11: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
12: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
13: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
14: Hei, autobraucam! Šodien ir īstā diena piestāt viegli. Tikai šodien 15 centu atlaide katram degvielas litram. Vajadzīga vien Viedu pluskarte, Viedu Latvija vai Lidl plus lietotne. Un turi ausis vaļā. Tik līdz Radio Star FM ēterā izdzird šo signālu.
15: Šis ir signāls!
14: Sazvani Radio Pirmais un laimē 30 eiro vērtu Viedu dāvanu karti. Vairāk nekā degviela. Svaiga kafija, gardas uzkodas un enerģija.

mūzika lietainām dienām. Tiešām piestāv pasēdēt pie tā loga, kas viss ar lietu sasarām klāts un skatīties tālumā. Bet es kādā brīdī tomēr tev noraušu nost no tā loga. Likšu arī padejot, to darīsim līdz 4:00. Kādā brīdī ne tikai likšu padejot, bet likšu arī ķert pēc telefona 6744-7744. Tas ir mūsu ēter tālrunis, kurš jāiedarbina brīdī, kad sadzirdēs signālu. Šodien pilnās bākas dienu viedā, un kopā ar mums tad arī signāls, kurš sadzirdot, tev jāsazvan. Tam, kuram izdosies tikt ēterā, būs arī noderīga dāvankarte. Un to mēs darīsim nākamajā stundā. Stundas izskaņai Kato un Zebren ar Es tā jūtos.

0: tu jūties, ka nekustās nekas uz priekšu. Tad iespējams tu esi uz brīvības ielas, varbūt uz cēs ielas. Tur brīvības un cēs ielas tajā krustojumā, kur sadalās, ja brīvības ielas, cēs ielas. Tu saprati, jā, tu saprati. Tur avārija 10 līdz 12 minūtes satiksmes kavējas. Tas ir tieši tas pats krustojums, es tur biju pirms divām stundām, kur bija cita avārija. Tā ir novākta. Nu, ir jauna. Izstās, ka tas būs šodienas karstais punkts.
1: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Paga, kur tu skaties? Degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Esmu Kristīne Lemberga. Otrais pensiju līmenis ir tava nauda. Un tev jābūt tiesībām lemt, kur tā tiek ieguldīta. Nav pieļaujams, ka uz Latvijas cilvēku rēķina bankas pelna miljonus. ZZS iestājas par vienkāršu principu. Izvēlas cilvēks, nevis banka. Balso par ZZS.
7: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar

0: AMS vēlēšanām plašāk informāciju www.tv3.lv šķērts svītra pārredzamība.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 eiro. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
1: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.

0: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv
1: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brautienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči, pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien, bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
2: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
1: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
3: Čatālā!
1: Ies karsti!
4: Mēs esam labi cilvēki.
5: Nē.
1: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
6: And the Oscar goes to...
7: Oscar goes to...
8: The Oscar goes...
9: Cik Oscar par šo laiku jau sadalīt?
10: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00. Kopā ar cilvēku, kurš par kino...

0: tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar še.

0: gaidījāt? Joki visām gaumēm Luksofora. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols, UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
1: Radio Star FM laikaziņas
2: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
3: Labo ziņu radio, sākot ar svētdienu Latvijā gaidām atvasara. Tā turpināsies oktobrī, tā prognozē sinoptiķi. Septembra pēdējā sestdiena būs mākoņēni, dažbrēd līsis, putīs lēns līdz mērens dienvidiem rietumu vējuši. Piekrastē brazmaināks gaisa temperatūra 9-14 grādi naktī, 11-16 grādi dienā. Svētdien saule mīsies ar mākoņiem, dienā vairs nav gaidām nokrišņu, putīs lēns vējuši un gaisa sesos līdz 15-19 grādiem. Un nākamnedēļ lielākoties savs saulains laiks, vējš lēni, mēreni, putīs no dienvidiem, dienvidu austrumiem. Zastrākajos rītos gaisa temperatūra noslīdēs līdz 30 grādiem, bet tikmēr mēs vēl gulēsim un tad mēs celsimies pēcpusdienā un redzēsim termometru stabiņu 17-22 grādi. Un ja ar to būs par maz, tad iespējams arī mēneša otrā nedēļa oktobrim būs neraksturīgi sausa un silta.
4: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
1: Piektdienas garā vakarā var pamiksēties, tur varbūt atrast, kā salikt to kopā. No neviens līdz ozols neko. 10 minūtes pāri 3, šis tas tomēr... Spēlu šīs tas mums tomēr te būs jāsadara sākot tātad ar to, ka lietas jā, liela daļa neprot braukt, nebļaustīsimies, Edgar, es novēlu, lai tev labs brauciens māju, bet tiem, kuriem tomēr pa kādai ķibalai gadījies droši dot ziņu, 2844-7744 ir mūsu WhatsApp numurs, jau ziņoju par avāriju, kas uz brīvības cēs krustojumu ir izveidojusies virzienā uz centru, un es tieši ieminējos, jā, ka tieši šajā krustojumā pirms 2 stundām manī kāda cita avārija. Nu ir jauna. Un droši vien, ka būs vēl. Bet tagad pievērš uzmanību vienai lietai. Tik paties svārds man ar savu pārdzīvojumu uzrakstīja Gatis. Iespējams, tev arī tā ir gadījies. Viņš saka, paga. Vai WhatsApp tālruņa numurs atšķirs no ētera, lai sazvanītu viedas signālu? Pareiz atbildi ir jā. WhatsApp numurs mums sāks ar 2844-7744. Ēter tālrunis sāks ar veco labo 6-7-4-4-7-7-4-4. Un šis ir tas brīdis, kad iespējams arī tu tieši tāpat kā Gatis. Liec plaukstu pie sejas un saki, tad tāpēc man nekad nav sanācis. Šodien sanāks. Galvenais pareizos numurs saspiest. Dreadlock Holiday turpinājumā un pēc tam paklausīsimies jaunu mūziku.

0: no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
1: 15 minūtes pār 3 šobrīd ir pareizais laiks. Labs laiks arī piekdienas jaunajai mūzikai. 54 dienas, 9 stundas, 43 minūtes un 49 sekundes. Tieši tik daudz laika ir palicis līdz... Nu, te ir atkarīgs. Vai tev ir piektais PlayStations vai nav? Man nav piektais PlayStations, tāpēc es gaidu albumu. To es varēšu atskaņot un klausīties un sajusties, ka man ir tas GTA 6. Ja tev ir piektais PlayStations, tad tu visticamāk 19. novembra es paņēmis brīvi, jo 19. novembrī iznāks GTA 6. Tas no šī gada gaidītākajiem notikumiem. Iespējams arī tavās mājās. Un... GTA spēlētāji jau gan labi zina, sežot tur pie tām autostūrēm, var arī paklausīties tās radiostacijas. Brīnišķīgas radiostacijas, kuras tik vienkārši tāpat ar uz fonu uzlikt un klausīties, un tur ir dziesmas, un ir jaunas dziesmas. GTA ir sapratis, ka nav ko vecās tikai spēlēt, ir arī pa kādai jaunai jāizlež. Un ir GTA 6 albums. Un tieši tāpat kā spēlē ir atskaita, arī šim albumam ir atskaita pavisam kopā. Mēs saņemsim 34 dziesmas. Jaunas, speciāli radītas šim albumam. Kaut kas jau te mums ir ieskandinājies, kaut kas no country būs sadzirdams, par ko ir parūpējies Morgans Wallens, būs arī Keith Richard, nedaudz blūziņš, būs arī reggaetons, deju mūzika, un šodien par jaunu dziesmu no šī albuma ir parūpējies Travis Scott's Reno. Ir šīs dziesmas nosaukums dziesmu, ko tu klausīsies kādā vēlā vakarstundā, tricoties cauri GTA 6 ielām. Jaunums!

0: Gatea Seši The Album. Tā ir nav paliek tur domāt radoši notaukums. Mēs tās, ka novembru otrajā pusē, kamēr mēs tajā Latvijas skaņu cīnīsimies, Edgars cīnīsies ar Gatea Seši. Edgars, čau! Edgars priecīgs arī atsūtīja man savu maksājumu uzdevumu. Ir nopirts Gatea Seši spēli 79.99. Bet vēl atliek cerēt, ka tur tā atmiņa pietiks Edgara, vai ne, tajā konsolē. Lai tur ar viss jau ir sakārtots, viss ir gatavs, viss sims ir izdests. Tagad būs laiks GTA 6.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Būs jādara kā vecos laikos. Toms bija tāds brāļu klases biedrs. No kur mēs ņēmām PlayStation, lai vienu nakti varētu uzspēlēt nedēļas nogalē. Savā laikā Toms bija viens no populārākajiem čaļiem Talsos. Vieši pie Edgara. Aizņemšos uz nedēļas nogalē Edgara sarunāts. Ar MGMT mēs turpinām Electric Feel.

0: kādam citam Edgaram, kuram arī laikam GTA 6 jau stāv pirkuma sarakstā, viņš saka, man esot Xboxam 1 terabaita atmiņa, vai ies. Man prieks, ka es esmu sevi padarījis par ekspertu šajos jautājumos, jo man pat ir ar atbildi, vēl nav zināms, cik būs. Bet tajā pašā laikā kaut kur es sev saku, kāpēc es šo visu zinu, ja es jau droši zinu, ka man šī datorspēle nebūs, jo ne man PlayStation 5, ne man Xbox Series X. Lai gan es zinu, ka man sieva klausās Elīnā. 2. novembris ir man dzimšanas diena, vai ne? 19. novembris ir jaunā GTA iznākšana. Nu, kaut kas tur saies, vai ne?
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
2: Viss ir signāls!
0: Pilnās bākas diena šodien kopā ar Viada īpaši izdevīgi apstāties. Tikai šodien 15 centi atlaid visai degvielai akcijas spēkā ar Viada Plus kartu, Viada Latviju un Lidl Plus lietotnēm. Nepalēt garām iespēju uzpild pilnu bāku jau šodien. Viada izdevīgi apstāties. Un tu daļ nāc apstājies ēterā, iepazīstini ar sev pastāst, kā tev sauc, un pastāst, kur tad ir tā Viada, uz kur tu dosies. Halo!
3: Halo!
0: Kas man ir sazvanījis?
3: Līga,
0: čau! Sajies, Līga!
3: Patiešām, jā! Jā!
0: 30 eiro dāvankart no Viada ir tava, Līga!
3: Vai. Super!
0: Nu, brīnišķīgi, tiešām noderēs, vai ne? Redzot, kas mums te notiek ar degvielas cenām, tur tas 30 eiro arī nāks par labu. Tu vakar es skatījos vienu amerikāņu šovu, kur raidījumu vadītājs par, no Amerikā viņiem tur arī vaiprātīgi tās degvielas cenas kāpi kā visā pasaulē. Viņš saka, un es spēkšņi uzzināju, ka manā autobākā salien 150 dolāri. Tu arī saprasti, cik tev salien eiro.
3: Man liekas, ka daudz. Es nezinu, ka draugs lai bākā, tāpēc, bet man liekas, ka daudz.
0: Labi, draugs ir pelnījis apskāvienu no tevis, draugs zina.
3: Viņam toties ir, es viņa esmu nopirkusi 5. plēsi, tā kā viss ir kārtībā, viņš gaida GTA.
0: Ok, labi, tad jūs esat visus papīrus nokārtojuši, viss ir kārtībā, katrs ir savu vietu. Līga, paldies, es palēcu pie telefonas, izstāstīšu, kas man nepieciešams, lai tu tiks pie savas dāvanu kartas. Super, paldies.

Ir 15 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Alex Warrens un Emerald Eyes. 3-3-3. Pareizs laiks.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM. Un būs tūlīt arī viens atmiņu ceļojums uz tavu guļamistabu. Konkrētāk uz sienām. Klausījos raidierakstu interviju ar Stephen Graham, aktieru producentu. Aktieru, tu viņu pazīsties viens no filmu Snatch, tad viņš spēlēja arī viņš spēlēja Capone tajā Boardwalk Empire. Un viņš arī radīja pusaudzības to seriālu. Adolescents Netflixā. Brīnišķīgs stāsts, vai tev ir pusaudzis noteikti. Vajag noskatīties, būs par ko parunāt un padomāt gan pašam, gan arī tavam jaunajam cilvēkam. Bet viena no viņa filmām ir arī Irishman pie Martina Scorsese kopā ar Al Pacino. Un tad viņš tieši stāstīja par to, nu, cik ļoti dzīvē reizēm var saiet un veikties. Bērnībā man pie sienām bija divveidi plakāti. Futbolisti, kā jau Britam, un tie aktieri, un Al Pacino plakāts pie sienas, un tad vienā dienā tu esi

Kalniņa ceļojums man uzreiz bija plakātos. Mūsdienu mūziķis netiek līdz tai sienai. Vai tiek? Kā tur ir tavam pusaudzim mājās? Kas ir pie sienām? Ir kāds plakāts? Jo 100 punkti! Daļai no Star FM klausītāji! Sienas rotāji šie čaļi. East 17. Dāmas un kungi, nekautrējies un drošiet līdzi. Thunder!

0: Prime. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Te, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
2: Solimar nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Politiskā reklāma.

0: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
0: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 gramu ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maximā.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 €. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Lapu grābeklis XL 16,99. Skill bezvadu instrumentu komplekts 149 €. Virši 17 cm. Tikai 99 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartlet biedriem.
5: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
6: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirdzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšana zona Gandei un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
7: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
8: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
9: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
10: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
11: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
12: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Pilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
13: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
14: Kāpēc es esmu?

0: tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
1: Cik labi, ka ir dzīvīte?
0: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
3: Lūdzu, nav par ko. Tas par to mazo atmiņu ceļojumu tev uz bērnību. Uz tām četrām sienām, kuras klāja East 70 plakāti. Bet ne tikai tas, reku mums metās iekšā plakāts, tās tos ir Jānis. Jānis, čau!
4: Kā es varēju aizmirst? Man taču bija Friends plakāts.
3: Opa!
4: Jopcik, bopcik, tas taču ar pie sīkā. Tas bija visgrūtākais. Au, vēl šis ten...
3: Nu.
4: Ai, kā tas bija? Hamaleon otrs.
3: Nu, nē.
4: Arī man liekas, ka bija.
3: Hamaleonu rotaļās. Paliksim pie tā, ka mēs redzam tev riču pie sienas un arī brūku. Hamaleon rotaļas gan nē, bet Friends, lai iet The Rembrandts, I'll be there for you.

0: dziesmai skanot obligāti ir jāaplaudē zināmajā vietā. Obligāti, Gvido. Es ceru, ka tā aplaudēšana nav iemesls tam, kas notiks uz Slokas ielas. Veidojas liels sastrēgums virzienā uz Imantu, jo kas tur noticis, tramvajs ar automašīnu sadūries, veidojas arī tramvaju rinda.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
2: Kāds īsts 17 un Chameleon rotaļs īstiem džekiem pie sienas bija Prodigy.
0: Nu labi, es atzīšos, Jānis ir pirmais cilvēks, par kuru es dzirdu, kuram mājās pie sienas bija Chameleon rotaļs. TV ekrānā, jā, katru vakaru 8. Chameleon rotaļs, bet pie sienas. Čau!
3: Bet

0: Nu, man ir pār 40, un kuram tad nebija mājā Džekam vai Sabrina vai Samantha Fox. Nu, tas jau nu vispār bija dzīvoklis, tā kā bez nekā.
1: Tā kā 2000. Gados dzīvoklis bez eiro remonta, vai nedīdz? Paldies! Neliels atmiņu ceļojums, neliela aplausa, bet mēs gan kino stāstos un TV stāstos, gan arī ar Riga IF festivālu notīs būsim kopā 6. Oskar ceremonija, bet tagad cauri visiem tiem sastrāgumiem vedīs mūs Egons Reiters. Jau var pa kādam atmiņu ceļojumam sanāks.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
4: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
5: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340.

0: gramu 1,19 € un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula ar rādu 2,99 € kilogramā.
1: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
2: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 € katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Svinām Parkside 30 gadus! Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus! No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 €, putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 €, uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 €. Lidl ir vērtīgi!
4: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
5: JUSK – uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk. Radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī JUSK LV.
6: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
7: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašurādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
8: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru, nu ko tu nesi?
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
10: Vēlēt?
11: Ies vēlēt.
10: Ies.
11: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
10: Nezini, par ko vēlēt?
12: Mēs TV3
11: analizēsim un pētīsim
13: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
10: padarīto un nepaveikto.
14: Jo nezini, nav risinājums.
12: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
11: Tāpēc tiekamies.
13: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
11: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
12: Vēlēt!
11: Vēlēt!
14: Vēlēt! Ies!
15: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
16: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā. Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LB.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
3: Četri dienā, Latvijas galvaspilsēta Rīga Bišpilīna. Gaisa temperatūra plus 12 grādiem. Sestdien Latvijas lielākajā daļā vēl brīžiem lietus. Nokrišņi ievērojami mazāk nekā

0: piekdienā, ar to es tev apsveicu debesis, pārsāks saglabāsies zapakušās vietām gaidām dūmak, lēdz mērens dienvidu dienvidu rietumu vēju, piekrastē brāzmas līdz 15 metriem sekundē gaistiem, to naktī plus 9 plus 14 dienā ap 12, 17. 17 tas jau tū 20, tā jau vasar. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudz un priekšēm līs vējš lēns, mērens no dienvidiem dienvidu rietumiem, termetrs stabiņš naktī noslīd līdz 11 grādu atzīmē un pēcpusdienā pakāps līdz plus 16, 17 grādiem.
1: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies, visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
2: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
3: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Esam gaisā? Esam gaisā!
5: Egon Freiters.
4: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

Worship in the Sun. Ja un mūzika no Moskena. 4:04 minūtes. Ar sveicieniem. Piekdienā! Braucam kopā piekdienā! Pirmdienas līdz piekdienai no 4 līdz 7. Vienots reiders stāriņa autopilotā. Piekdienā daudz jauns mūzikas un arī man mīļa YouTube šodien izdod jaunu dziesmu. Silencio! Līdz jau tu draugiem jau sasūtīju vārds. Pēc ilgiem laikiem vecais YouTube ir atpakaļ. Silencio ir baigi labs dreviņš. Aizies arī stāriņa autopilotā. Silencio! Jaunums no YouTube! Jaunais dziesma albums iznāks 13. Novembrī. 13. piekdienas sanāk.

pie saknēm. Ļoti labi saknes. Jūs jau! Silencio 16:06. Kas tā riņa autopilotā? Ap 6:30, protams, sveicien, piekdienas sveicieni, sveicien rubrika Zelts tavos matos, sveicien tavos svētkos, 5. septembris. Ap 6. vakarā kinostāstī būs arī jūs iemīļotā rubrika Viņš viņa arī dzied. Spēlējam kopā ar tevi un kopā ar mūsu draugiem ar Forum Cinemas, kas tagad ir arī Alfa. Sveiciens arī no 1, 2, 3, go 3. Ko tu labi esi nostījies? Ko tu citiem iesaki nostīties? Pie mūsu šauka ar Ifrīga. Ciemiņi iesim cauri. Filmu piedāvājumam izvēlēsimies to labāko. Jo tu esi pelnījis to labāko. Labākā spēles arī stāriņa autopilotā 5:45. Vēl šovakar Star FM autopilotā ir iespēja uzzināt kādu jaunu detaļu pār mobilī un dabūt vienu 30 eiro vērtu dāvanu ar sveicieniem no mobilī. 30 eiro mobilī maciņā. Un 4:45 lielākie naudas pazudinātāji. Bālā Seb banka dāvina tev gada abonumenta budžeta plānošanas lietotnei bilance, kas varētu būt labs palīgs, kas palīdz tev saprast, kur aiziet tava nauda. Tagad, kad man puikam ir 6 gadi, lielākais naudas pazudinātājs manās mājās ir Squishy, Nido, Dumpling un Roblox. Manējais top 4-nieks. Kāds ir tavējais top 4-nieks? Lepcīt šodien mēs skaidrosim, kāda ir top naudas pazudinātāja līdz 10 eiro. Nu, tātad mazie ēdāji, mazie naudas pazudinātāji. Spēles spēlēsim 4:45, 2 līnijas 6, 7, 4, 7, 7, 4, 4, 4, 2, 8, 4, 4, 7, 4, 4.

Florence and the Machine. Tev pašam savu mašīnu, lai labi ripos dar RFM autopilotā. You've got the love, 25 minūtes pār pulksteni 4, 4:40.

Spēlētāja spēle, kur tu tikai iegūsi, neko tu nepazaudē. Tu var iegūt vienu gadu abonementu budžeta plānošanas lietotnē bilance ar sveicieniem no Sebankas. Šodien mums naudas pazudinātājs stāstos top 3 naudas pazudinātāji summā līdz 10 eiro. Tādā ziņā diezgan easy peasy, vai ne? Uz stāriņu 6-7-4-7-7-4-4 kopīgi mēs izspriežam, kas tie tādi ir. Un tu aizēji priecīgs ar balvu. Tad būs 4:45. Veidām atvarā. Eirovīzijas atver, mūsu atver, tas ir plaisā.

Ir 16:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: ap mikseiņu, kur tu tādu izrāk. Un te nevar saprast tajā jautājumā, vai tas ir tā kā labi, vai tā kā... Otrā grāvī iekšā. Trinity FM. Spēlējušais ar klasiku. Sounds of Silence. Trinity FM. Šis Star FM.
1: Sēdi sastrēgumā. Klausies, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Braucam kopā, sveicins piekdienom! Piekdienas satiksme didzis ir pretējā virzienā, saka, otrā virzienā būs slikti.
2: Ei, normāls sastrēgums pirms iecavas.
0: Pirms iecavas? Iecavas virzienā.
2: Uz Rīgi labi.
0: Tas labi. Tas labi izstāsts, ka tu kā reizē otrā virzienā. Lai labi!
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Izvēle.
0: Tā, tev vajag to Sebanks gada abonementu budžeta plānošanas lietotnei bilants, vai ne? Ja vajag, ļoti viegls veids, kā pie tādas tikt ir sazvanīt Stariņu autopilotā. Manam bez 15 minūtēm 5. 7-4-7-7-4-4 naudas pazudinātājs stāstīja šodien top naudas pazudinātājs summā līdz 10 eiro. Spēlēsim 4-45-7-4-7-7-4-4. Tagad braucam kopā ar Robinu. Robins dancing on my own. Tas būs pēc reklāmas pauzes.
1: Nevari sagaidīt brīvdienas? Tad ar Rimi īpašajām brīvdienu atlaidēm būs tāpat. Nāc uz Rimi un ietaupi vēl vairāk. No 25. Līdz 27. Septembrim. Ābole Red Johna Prince 69 centi kilogramā. Nogatavināts mango Rimi Austin

0: 9 centi gabalā, lielogu dzērvenes 400 grami 1,99 eiro. Rimi! Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim. Kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupja apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto. Dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nes?
4: Hainu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: 30% atlaida vairāk kā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City. Draudzība, kas runā mīluļu valodā.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 eiro. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
8: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
9: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
10: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
11: Tev jau ir kredīti?
10: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
11: Oho!
10: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
12: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
13: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
14: Čotala!
13: Ies karsti!
14: Un esam labi cilvēki.
13: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās. Bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
15: Valsts loterija Latvijas

0: Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
1: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

piekdienas skaņa no Robinas. Tas bija no tās Maserēnās. Jums voice mails for Isabelle. Es vispār brīnos, ka viņi diezgan labi novērtā 7,3 IMDb. Manā pasaulē šāda veida filmas ir labākas. Nu, tur

0: kāpa augstāk. Mistas One Day un Holiday un Love Actually gal galā. Laikam One Day šajā topiņā būs pašā augšā. Mīls stāsts visu mūžu gadu garumā. Pagaidī, bet vēl jau bija tas klasiskais mīls stāsts. Šam nosaukumu neatceros. Arī par vēstulēm kaut kas bija. Kur Ryans Goslings bija. Galvenajā lomā. Kā to sauc? Notebooks tas bija, jā. Voicemails for Isabel. Kāds teica, ka tas ir jaunais notebooks. Bet nā. Būs arī citi kinostāsti, starp citu.
1: Būs. Labvakar, Ego.
0: Labvakar.
1: Sveicināts.
0: Oskar ceremonijas 6 vakarā. Būs arī jūs iemīļotā rubrika. Viņš arī dzied. Mēs skatāmies, vai viņš tiešām kaut kur ir dziedājis.
1: Nu, nav dziedājis.
0: Es to sunīšu filmu noskatījos. Jā. Kas tas ir, par ko es runāju? Vai. Nav nekādas to jausmas.
1: Lesī kaut kur ir dziedājis. Arī Bet šis tas ir padomā, noteikti atradīsim. Bet gana labi temati man te ir sanākuši un stāsti, bet galvenajā lomā šoreiz gan Negon mums pievienosies arī Dārta Ceriņa Rīgīf pārstāv un pastāstīs, kas tad ir tās filmas, kurām viņa iesaka pievērst uzmanību. Rīgīf lēnām tuvojas šis te starptautiskais kino festivāls un īstenībā ikvienam ir iespēja, kurš ir Roberta Pattinsona fans. Pēdējo reizi, kad Dārta bija pie mums ciemos Oskara ceremonijā, viņa teica, ka viņai esot jābrauc intervēt pats Roberts Pattinsons.
0: Un tagad šis
1: kā viņš smaržo, uzzināsim.
0: Jā, tādas detaļas.
1: Jā.
0: Un kāda tā filma turās kopā, to tu vari aiziet
1: pats
0: arī
1: noskaties.
0: Pie mūsu draugiem. arī pie mūsu draugiem aiziet. Starp citu, arī Alfa Forum Cinemas.
1: Jā, sveicināts mūsu draugiem Forum Cinemas.
0: Šovakar, piemēram, 18.25.01.05. Tas ir forumā un no Alfs forumā un Centra forumā 19, 15, 20, 50, 22. Var sakot, ir varianti. Sešos vakarā.
1: Jā.
0: Sešos vakarā kinostāsts, bet tagad nāk viens klausītājs un mēģina tikt galā ar lielākajiem naudas zagļiem. Šajā gadījumā lielākie naudas zagļi ļoti vienkārši piekdienas uzdevums. Top naudas pazudinātāji tajā topā, ko ir veikoši Sebag. Aptauju noskaidrot, kas ir lielākie naudas pazudinātāji. Šajā gadījumā top naudas pazudinātāji līdz 10 eiro. Griez augšā 6-7-4-7-7-4-4.
2: Kas visbiežāk pazudina Latvijas iedzīvotāju naudu? Sebbanka ir noskaidrojusi Latvijas naudas pazudinātāju top 100. Laiks pārbaudīt, cik labi tu tos pazīsti. Katru dienu Star FM autopilotā 16.45 es došu tev vienu kategoriju, bet tavs uzdevums – atminēt top 3 šīs kategorijas naudas pazudinātājus. Trāpīgākajiem minētājiem Sebbanka dāvinās abonamentu budžeta plānošanas lietotnei, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd dava nauda. Sebbanka – labākiem lēmumiem.
0: Kur tad ikdienā pazūda tava nauda? Halo!
3: Halo, sveiki!
0: Sveiki, kā jūs sāc?
3: Inga.
0: Inga, sveiki! Kas ir tava lielākie naudas pazudinātāji tavā pasaulē?
3: Tie ir bērniem saldumi.
0: Jā, es jau atzinošu pēc 4 dienā, kad izziņoju, ka man šodien vēl pēdējā iespējas tāriņa autopilotā iziet caurtam naudas pazudinātājs stāstam. Es jau atzinos, ka man 6-gadīgais tagad ir lielākais naudas pazudinātājs. Nido, Squishy, Dumplingi un Roblox.
3: Mums vēl ir Minecraft arī, ne tikai Roblox, bet Minecraft.
0: Jā, pa labi. Jā. Bet tajā pašā laikā meitai tūlītās būs 12, un tur jāatzīst, naudas pazudinātāja praktiski nav. Nu, labi, ka kaut kādu džemperīti jānopērk, bet tas jau ir nevis naudas pazudinātājs, bet nu, tā ir vajadzība. Bet tā vispār izaugs, vienu dienu izaugs, izaugsim no visiem Squishy.
3: Jā.
0: A kur mēs pēc tam grūdīsim visus tos Squishy's, Needles un Dumplings?
3: Nodosim mazbērniem.
0: Nē, bez variantiem. Tā, Inga, tā versija, kā jūs teicu, Sebanka ir veikuši aptauju, noskaidrojuši tos lielākos top naudas pazudinātājus. Pirmkārt, izdējam cauri, pastāmies, tu piekrīti, ka sieviešu lielākie naudas pazudinātāji varētu būt apģērbs, kas netiek vilktas palikts skapī, saldumi našķi un kosmētika un smaržas.
3: Jā.

0: labākā pēdējā. Tā, čaļi pasaulē te esot saudumi, čips un citas uzkodas, tad ir aliņš, vīniņš un cita alkohols gedzērini, alkoholietuši nekārtīgi veselībai. Nu, un tad ir sliņķi večiem, kas negrib paši uzcept kartupējs visādi voltiņi, boltiņi un nu, tad ātrās ēdināšanas iestādes. Bet šodien te es jau salauzu to stereotipus, es teicu, ka veči saļemās, steiku var pagatavot 3 minūtēs. 3 minūtēs dabū pilnvērtīgi maltīt. Ja tur vēl kaut salātiņš klāt. Par salātiņu var saukt, taču arī sagriezt gabaliņos tomātu, vai ne?
1: Nu, jā, jā.
0: Jā, jā. Tā, top pirkumu dzīvē ar domu sākušu pirmdien. Sporta zāles abonements, sporta inventārs, grāmatu, ko nekad tā arī nelas. Un tad veselīgā dzīvesveidām visādiem blenderi, ko tu tagad ņemsi līdzi un blenderēsi pa ceļu tādā garā. Top naudas pazinātāji ceturtdienā mājās krāja putekļus, termokrūzes, sveces, stālparamāti. Nu, un tad ir elektriskās švabras visāds. Nu, tagad es būšu, mana grīda spīdēs un laistīsies. Bet tad tu saproti, tā, izrādās baigi grūti, pēc tam to birst iztīrīt, nu, un tā viņi tur kaut kur maliņā pat pēc tam kļūst par putekļu krājai. Šodien top naudas pazudinātāji līdz 10 eiro, Inga, tava versija, kas tie varētu būt? Top 10 naudas pazudinātāji, top 3 līdz, top, līdz 10 eiro naudiņās. Es nolieku tevi jau uzreiz, lai tu saproti, es tev nolieku rindā, tev ir 3 cilvēki pie kases priekšā, un tu skaties riņķī. Ko tu tur ieraugi? Kas tas tāds ir?
1: Košļenis.
0: Jā, košļenis tās var būt šokolādīt pie kas.
1: Jā.
0: Tā, tad tu esi degvielas uzpildes stācijā. Kafija jau tu esi rītīgi jau sadzērusies. Nu, tā, ka jau vēl viena un būs trīceklis. Bet nestoties uz to, degvielas uzpildes stācijā, tu saki, man lūdzu vienu.
1: Hotdogu.
0: Nē. Tomēr man lūdzu to vienu kafiju vēl. Jo vienu jau var. Bet tur ir arī hotdogs un tur ir bulciņi pie kafijas. Jā, tas viss tur ir.
1: Jā.
0: Tas viss tur ir. Kā tev ar šo iet?
1: Ar hotdogiem?
0: Es domāju, nu tādā ziņā ar tiem mazajiem naudas pazinātājiem līdz 10 eiro.
1: Nu, iet, iet jau, jā, salasāk. Ja jau bērni vēl ir un pašam vēl, tad, nu, aidiet, protams, uz urrā.
0: Bet tā tu saproti, ko ar to 10 eiro var izdarīt? To var apstīties, piemēram, ir tāds Seba Robo investors, kur, ja tu, piemēram, vienu to katras dienas kafijas naudiņu 10 eiro noliec, pilnīgi iespējams, ka būs vērtīgāk nekā izmest šokolādīti. Nu, es nezinu, ka vispār nekad šokolādīti nevajag pirkt vienkārši. Ja tas ir tā visu laiku, varbūt, ka vajag padomāt, kur tos 10 eiro var nolikt. Vai ne?
1: Jā, protams.
0: Bet es tev nemātu dzīvot. Vienkārši pats sev liek aizdomāties, arī citiem. Es jau vienreiz atzinos, ka es šitā ar 10 eiro spēlējos, nu jau gada rasti garumā Bitcoin pasaulē, kur es katru dienu par 10 eiro nopērku gabaliņu no Bitcoin. Un šodienas pasaulē dzīvojot jāatzīst, ka par šo var arī baigi nesmēties, jo lētāks īsti nepaliek. Kaut kad aizkrīt zemē, bet atkal iet apakaļ. Bet par tojiem ienākumiem runājot, visu laiku mums, protams, ir bišķi par īsu. Viena lieta pasties, kur mums tā naudiņa pazūd, kas ir tie naudiņas zagļi, bet otra lieta ir domāt par ienākumu palielināšanu. Jo pilnīgi iespējams, ka ne par tevi es tagad runāju, bet vispārbā, pilnīgi iespējams, tevi hobijs. Hobijs, ko tu saki, no šitais mans hobijs. Pilnīgi iespējams, tu to hobiju var pagriezt papildu ienākumos. Nē, nē, tā ir viena lieta. Otra lieta, tu zini, ka tu esi labākais savā profesijā, vai labākā savā profesijā. Skaidra lieta, ka ar darba devēju par izaugsmu arī jārunā. Un ir jāmeklē iespējas ne tikai taupīšanas veidus, jo kā taupa taupītājs, to laupa laupītājs, vai ne? Inga, paldies! Jā. Inga, es tev nemoku vairāk, es tev laišu tādu darbos, lai tu var nopelnīt savus 10 eiro, jā? Un, starp citu, tu esi tagad uz gadu dabūjusi no Seb Bankas 1 gadu abonementu budžeta plānošanas lietotāja bilance, kas varētu noderēt, jo palīdz saprast, kur aiziet mūsu naudiņu visos skvišījos un kur tur, jā? Paldies par sastēli. Čau, Inga!
1: Čau!
0: Ar Maršmelo laižam tālāk. Maršmelo un Kamrons Vidkoms. Šis būs Hello!

0: Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. Četri veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
5: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība jaunā vienotība.
6: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas senš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrāta.

0: automātiski. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs Partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv/slīpsvītras pārredzamība.
2: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štukā! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterija! Lieka štukā! Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV!
3: Loterijas atļauja 9130.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus, tikai 99 centi par katru. 500 grami. Gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,19 €. Cīsiņiem un sardelēm Forevers, 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological, vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Šodien mēnesi aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesi. Stabtieka. Tavas veselības recepte.
7: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
8: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Ding dong! Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3LS šķērsvītra divi krauzes.
9: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Werners.de veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
10: Radio Star FM laika ziņas
11: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
12: Sveiciens 5:00. Cīs galvaspilsētā Rīgā joprojām līst. Tagad gan ne stipri līst, vienkārši līst. Gaisa temperatūra plus 12 vai ārā vai glīst šobrīd. Ar lietas vēl. Sestdien Latvijas lielākajā daļā brīžiem vēl gaidāms lietus, nokrišņi ievērojami mazāk nekā šodien. Debesis pārsvarā gan saglabājas apmākušās vietām gaidām dūmaka. Lēdz vērens dienvidrietumu vēju piekrastē brāzmās 15 metri sekundē gaisa temperatūra naktī 9:14, dienā 12:17. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums brīžiem līs vējš lēns no dienvidiem dienvidrietumiem, termometrs stabiņš naktī 15 grādu atzīme. Pēcpusdienā tas pakāps līdz plus 16 grādu atzīmē.
13: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
14: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
15: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
16: Esam gaisā? Esam gaisā!
17: Egon Freiters.
18: Autopilotā.
17: Pavadīs tevi mājās.

0: Magic Jordan. Musik nuo Kanādas. Viens duets uz populāras mūzikas skatuves. Strangers. 17:07.
1: Braucam.
0: Iezīmējam lēnākas braucienas pirms iecavas. Iecavas virzienā. Kur vēl aizķeramies?
2: Sēdi sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicins starajiem autopilotā no Kebab Factory no Zemitāna. Avārija notikusi. Alū,
3: labdiena, Stāriņā.
0: Labdiena, labā.
3: Uz Zemgaļa pārvestas.
0: Zemgaļa pārvestas bija.
3: Braucot augšā no Gaujas ielas būs stūķis. Trīs auto sadursmes.
0: Au.
3: Smagais un divi vieglie. Nu, sāk veidoties sastrēgums. Būsim pacietīgi.
0: Sintī, paldies. Jā, sveicien Stāriņa autopilotā. Vēl vien piezīme no tāda paša punkta.
4: Čau,
0: Viktor, čau.
4: Uztava Zemgaļa gatava uz tilta Brīvības ielas virzienā pie tā pērtiķa. Otrā josla bloķēta. Tur vieglais no aizmugurs palīdz zem fūras un trešais vēl.
0: Jā, trīs
4: arī.
0: Tur čupam.
4: Tā kā
0: paldies.
4: Būs jautri.
0: Būs jautri, jā. Alo!
5: Čau!
0: Čau, Vaiga!
5: Uz Ulmaņa gatves, braucot ārā no Rīgas, vidējā joslā, gandrīz pie paša krustojuma ar vienības gatvi, divi sabakstījušies un sala tilcis stipri lēns.
0: Paldies par info! Jākās WhatsApps 28447744.
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory.

Dažādas vietas, dažādas vietas. Viena izvēle. Izvēle. Braucam kopā, spēlējam kopā. 5:45 stāriņš autopilota aicina tev papildināt savu mobilī maciņu. 30 eiro mobilī maciņā. Principā par skaistām acīm. Divi klausītāji satiksies dzīvē ētrā, viens būs uzvarētājs. Ātrākais un precīzākais uzvar šajā spēlē. Trīs uzdevumi, trīs atbilžu varianti. Respektīvi, patiesībā nav divi atbilžu varianti. Diviem klausītājiem būs jāmēģina tikt galā ar uzdevumu. Vai nu fakts, vai nu antifakts. Patiesībā vēl. WhatsApps 28447744. Šo spēlu spēlēsim dzīvē ētrā 6744747744. Steiš vakarā kinostāsti. Jā! Vakar ar viesiem. Rīga IF. Rīga galvenajā lomā. Pēc 6 vakarā būs arī jūs iemīļotā rubrika Viņš, viņa arī dzied. Un 6:30, protams, nāc izstāst, ko svinam. WhatsApps 28447744. Esam arī pasaules varanos. Lielās pasaules dzimšanas dienas gaviniems. Lielajā pasaulē. Arturs saka pasaulē, kad līst. Zin, kas baigi piestāvēs? Jaunums no Kings of Leon. Es to par visu simts piekrītu. Šis būs My Whole World's.

0: prātā tu, tu meklē sajūtu.
1: Braucam kopā.
0: Ar jūtu. Braucam kopā, jūtam kopā 25. septembris. Un pasties, tu līdās oktobris ir klāt, tad novembris, decembris gatavs jaunais gads. Es tev saku, laiks ir ātris. Tā kā, ja tev tur 5 minūtes jāpagaida, nē, kas ir 5 minūtes mūžības fona. 5 minūtes, iespējams, varbūt bišķi vairāk būs jāpagaida uz Gustavu Zemgalu gatves. Otrajā joslā ir avārija notikusi. 3 mašīnas ir čupā. 2 vieglē, 1 smagais. Līdz ar to otrā josla līst nav izmantojam, tas braucot centra virzienā, Brīvības ielas virzienā. Ne tikai tur aizķeramies, kur vēl aizķeramies. Sveiciens no Aigas.
2: Čau.
0: Čau.
2: Zūmeņa gatves, braucot ārā no Rīgas, vidējā joslā, gandrīz pie paša krustojuma ar vienības gatvi, divi sabakstījušies un sala tilts stipri lēns.
0: Mīši paldies. Ja kāds vācāps 28477744, muzikāli labākā šodiena, labākā vakardiena. Vakardienas paizgā!

0: 5 gals.
1: Mám 5 sien. 5 gals. Ne, presko 5.
0: Ne. If you wanna be my lover, salve. Tā bija atcelts Oskara pēcpusdienā. Oskars pacēla to plakātu stāstu. Es braucu uz darbu, kā reizes rādžiņu. Man arī bija plakāti, protams, pie sienas. Bet es esmu no tā laika, kad tur bija tās Sabrinas un Sandras un Samantas Foxes. Un tālāk jau man parādījās Nirvana un Prodigy un nezinu kāpēc, bet starp tiem man bija arī Chris Rea plakāts. Tāpēc, ka vienkārši plakāti varēja dabūt. Jo it kā jau Nirvanas šaus nevar Chris Rea arī klausīties, bet plakāts forš. Tur bija tās tādā ziņā no serijas, ko tu dabū, tas ir labs. Bet tad mēs ar Oskaru aizrunājāmies līdz tam, ka jaunā pauze laikam ne, jo ir jau pieejam, bet tā īsti nebūs gan. Man meitai

0: tūlītās būs 12. oktobrī, un viņi man ik pa laikam atsūta failiņus, ko vajag izprintēt. Un tie mākslinieki, kas tur parādās, tur ir Suki Waterhaus, tur ir Landau Rei, tādā ziņā nav arī kaut kur no pilnīgi mums nezināmiem apcirkņiem izraut mākslinieki. Starp citu, izspēlējam kaut ko no Suki Waterhaus, piemēram, stāriņa autopilotā. Dabūsim arī klasiku. Jēs, DC faniem ar sveicens. Palūksim visu kopā, lai rīt ir labs laiks, Lauris raksta. Jādodas uz motosezonas noslēgumu, taču tas no Lauriča. Īstenībā jau tavs lūkšanas jau ir kāpušas debesīs, jo rītdienas laika prognozē man tie zīmējas, ka bišķi varētu pilināt, bet līs mazāk, jau stipri mazāk nekā šodien, un būs arī par kādu grādu siltāks. Tā neraugam!
1: Ir 17 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Suki Waterhouse. Tā jau kā manai meitai ir, laikam vajag kaut ko izprintēt. Man atsūt tēti, izprintēsi. Ja viņa nevajag plakātu, kā plakātu, viņa vienkārši vajag iekrāsot bišu sieniņu. Tad tu pa laikam nomainās. Mākslinieki un noskaņa. Tā kā principā plakātu stāsts nav beidzies. Mašīnas stumšanas stāsts arī nebeidzās. Tumjam kopā.
1: Čau.
0: Čau, Ilga.
1: Virzienā uz Pārdaugavu. Pirmā josla, principā pašā galā. Divu puišu stumu mašīnu un viens cilvēks sēž pie stūras. Izturību viņiem tādos laikapstākļos. Atā!
0: Atā! Paldies, ka klausies. Stumjam kopā! Stumjam kopā, braucam kopā no pirmdienas līdz piekdienai no 4 līdz 7. Stāri no autopilots. Braucam kopā! Kopā ar klasiku no AC/DC. You shook me all night long!

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.

0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 23. Līdz 29. Septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: 30% atlaide vairāk kā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City. Draudzība, kas runā mīluļu valodā.
4: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. Septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
6: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
8: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets Superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo Superkombo.
10: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
11: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
12: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
13: Hei, autobraucam! Šodien ir īstā diena piestāt vietu. Tikai šodien 15 centu atlaide katram degvielas litram. Vajadzīga vien Viedu pluskarte, Viedu Latvija vai Lidl plus lietotne. Un turi ausis vaļā. Tik līdz radio Star FM ēterā izdzird šo signālu.
14: Šis ir signāls!
13: Sazvani radio pirmais un laimē 30 € vērtu Viedu dāvanu.

0: Vairāk nekā degviela, svaiga kafija, gardas uzkodas un enerģija ik vienam kilometram.
1: Yes, yes, yes, signāls arī būs kaut kad līdz 7. vakarā. Sveiciens autopilotam. Zemgau gatvē. Braucot Brīvības ielas virzienā otrā josla nebūs izmantojama. Tur trīs autiņu čupā, divi vieglie, viens smagais. Poliči ātrie uz vietas, kaut kad tuvākajā laikā jau droši vien aizies. Gintaras savukārt laiž pa kreisi, bet ja tu brauc pa salnieku un tev vējs saka brauc pa kreisi, nē, vecīt, turēs taisni, tu esi uz tilta.
2: Priest pa kreisi.
1: Nē!
3: Čau, vecīt. Salu tilta vidū virzienā uz centru, trīs mašīnas kopā, pirmā, otrā josla ciet, viss noteikti trešo joslu, plus 15-20 minūtes, foršu vakaru.
1: Foršu vakaru arī tev, paldies! Cit no Raiča, sveiciens! Raiča nav galvaspilsētā šodien.
4: Čau, Egon.
1: Čau.
4: Dzirdu, ka Pārdaugavā lieli korķi, grūtības, nu jā, nevajag tur braukt. Savukārt mums Talsos visi apļi pilnīgi brīvi, var brīvi izbraukt uz jebkuru pusi. Aicinu ikvienu pievienoties pie mums Talsos.
1: Paldies, varu uz aicinājumu. Varbūt brīvdienās, ne?
0: Mobili.
5: Vai mobili ir tikai stāvvieta apmaksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobili. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
1: Sveiciens no mobilī! Atrāk, ārtāk, vienkāršāk. Es jau esmu atzinies mīlestībā mobilī. Tas ir arī manējs mobilī. Par mūsu ir diezgan daudz, apmēram 600 tūkstoši cilvēku lieto. Un lietos ar vien vairāk un vairāk, jo tas sen jau vairs nav stāsts tikai par stāvvietu apmaksu. To mēs arī skaidrojam. Visādas lietas, ko tu varbūt nezināji. Nu, piemēram, to, ka tu Lietuvā un Igaunijā var izmantot mobilī. Daļa to nezināja. Mobilī var samaksāt par automazgāšanu. Daļa to nezināja. Es apzīt par stāvvietu var samaksāt neizkāpjot no auto. Un tad vakardien mēs noskaidrojām to, ka ar mobilī Jūrmalas caurlaidu var apmaksāt arī. Un zini kā? Pirms iebraukšanas tas obligāti arī nav jāizdara. Var arī pēc tam nebūs tev sots. Galvenais neaizmirst to izdarīt līdz dienas beigām. Turklāt Jūrmalas savulaida. Par Jūrmalas iebraukšanu var samaksāt gan lietotnē, gan ar SMS. Kādi uzdevumi šodien? Nu, tad skaidrojam. Sveicens Stāriņa autopilotā. Kas uz pirmās līnijas? Labdiena.
6: Sveicens.
1: Sveicens. Kā tev sats?
6: Edvards.
1: Edvards Čop. Edvards uz pirmās līnijas iepazīstamies ar otrs spēlētājs. Sveicens, autopilotā, labdienam. Alū!
7: Sveiki.
1: Sveiki, kā jūs sauc?
7: Andis.
1: Andis, sveiki. Tā, puikas, tev izbaigi elementāri. Tad, kad ir zinām pareizi atbildi, patiesībai mītis spēlē. Nosauciet savu vārdu un savu versiju. Ja atbild pareizi, punkts jums. Ja atbild nepareizi, punkts aiziet otram spēlētājam. Noteikumi skaidri?
7: Jā.
6: Tieši tā.
1: Tieši tā. 3, 2, 1. Pirmais uzdevums. Ar mobilī var nopirkt vilciena biļeti.
6: Edvards, patiesība.
1: Jā, Edvards bija pirmais un pirmais punkts. Tā ir patiesība. Mobilī var nopirkt arī vilciena biļeti. Otrais uzdevums uz ātrumu un precistāti. Ar mobilī var nopirkt Rīgas sabiedriskā transporta biļetes.
7: Andis.
1: Jā.
6: Edvards, patiesība.
1: Andis bija pirmais. Andis nosauca savu vārdu pirmais. Andi?
7: Patiesībā.
1: Viens, viens. Yes, ļoti labi. Neizšķirts. Viens, viens. Nu, te galvenais nenokļūdīties, ja? Var uz ātrumu, bet atdot punktu otram. Tā vakardien sanāca, starp citu. No savu mobilī konta. Tu, Eduard, tu, Andi, vari nopirkt biļeti tikai sev.
6: Edvards.
1: Jā. Patiesība vai mīts?
6: Mīts.
1: Tas ir mīts. Jā, kā jau iepriekšējās dienās mēs noskaidrojam.

0: mobilī nodrīkst ne tikai autobraucējiem lietot, nevar iegādāties arī vilcienu starppilsētu autobusu Rīgas sabiedriskā transporta biļetes. Turklāt vienā pirkumā var nopirkt biļetes līdz 9 līdzbraucējiem. Līdz ar to mums ir uzvarētājs. Un Andi, piedod, tas šodokar neistu.
1: Nekas.
0: Vai ne? Nāks nākamnedēļ. Šeit ir ekskluzīvi. Mobilī tā spēlētā iepatikās, ka mēs turpināsim arī nākamnedēļ. Tu nespēlēsi nākamnedēļ, bet es tev apsveicu ar uzvaru. Tu esi nopelnījis 30 eiro maciņu papildināšanai. Un Billy maciņā dzin, dzin. Paldies par saspēli, tagad Stings un Police. Sveiciens Roksanai. 5-5-2, autopilotā. Čau!

0: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Numur 1 solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99. Karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
4: Uztura bagātinātājs neaizstāj.

0: saldētīgu un sabalansētu uzturu. Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
2: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
3: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
4: Tiešām? Kādu?
3: Čerī. Septiņas vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
4: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
3: Sarunāts. Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu, septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk cherrymotor.lv. Čerī – radīts ģimenei.
5: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
7: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
8: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
9: And the Oscar goes to...
10: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
11: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
12: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
13: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
12: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
13: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popcorns skatās kino.
12: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
14: Roads, we're going, we don't need roads.
15: Radio Star FM laikaziņas
16: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, 2 mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
17: Kopš vakar, principā nepārtraukt arī līst. Šobrīd bišķi pierīma. Simtlī saka, sestdien pierīmas vēl labāk. Lielākajā Latvijas daļā joprojām lietus, bet nokrišņi būs ievērojami mazāk nekā ceturtdienas vakarā, naktī un piekdienā. Debesu pārsvarā saglabājas apmākušās, vietām gaidām dūmak. Mērens dienvidiem rietumu vēju, piekrastē brāzmaiņas vēju līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 9 plus 14, dienā 12, 17. Un 17 tas jau gandrīz 20. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem līs, vēju lēns, mērens no dienvidiem dienvidrietumiem, termometrs stabiņš naktī ap 11 grādiem, pēcpusdienā plus 16 grādiem.
18: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
19: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
20: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
19: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un GO 3.
21: 1, 2, 3!

0: Saskanīgi, saskanīgi.
1: Egons Reiters.
0: Oskars Lepers.
2: Paldies, paldies, dāmas un kungi. Oskara ceremonija ir piekdien klāt, kino stāsti, TV stāsti un rudens. Egon, bagāts vīrs. Ne tikai raža, bet arī viesi. Un mums būs tūdaļ arī viešiņi pievienosies cauri sastrēgumiem. Viņi ir tikusi Dārts Ceriņš pie mums nāks ciemos palīdzēs tad izvest cauri un neapmaldīties ar Riga IF programmā.
3: Par apmaldīšanos runājot ar kompasu rokā, ja?
2: Jā. Kur tu vedīsi mūs? Uz Īriju aizceļosim.
0: Ar kompasu uz Īriju?
2: Ar kompasu rokās, jā.
0: Jā, cilvēku
2: nevaru. Te ir. Labi, dodam uzreiz aizskatu situāciju. Mēs lēnām pārējām darbā uz mazāk papīra procesu. Un patiesībā jau šobrīd visu darām pēc iespējas mazāk ar papīriem. Bet ja ekrāns domā restartēties, tad ir...
0: Brīdī, es nezinu, uz kuriem es dodos.
2: Tikai viens no mums zina, kas ir uzrakstīts.
3: Čāni Irija. Andrim, sveiciens. Tā, bet pagaidu, es saprotu, ka uz Amerikas Savienotajām valstīm arī mēs laidām šo.
2: Arī tur mēs aizlaidīsim, jā, parunāsim par to, cik bīstam kinoteātri Amerikā ir skatīties telefonu ekrānā.
3: Tā, pagaidu, pa mākslīgo.
2: Arī grib parunāt, arī par to parunāsim. Esam runājuši, Egon, šeit ētrā par tādu dāmu kā Tilī Norvudu. Pirmo mākslīgā intelekta aktrisi, kas ir paziņojusi, ka būs no lielā filma, un tagad mēs visi iesim skatīties. Mēs esam norādījuši uz dažādām iespējamajiem riskiem, kas varētu būt, un viens no tādiem ir, cik interesanti nebūs skatīties mums intervijas ar viņu. Tagad mēs to zinām, cik interesanti tas ir.
3: Jāatzīst, ka ir interesanti, tik interesanti, ka stāriņā pat nereklamēja konkrētu filmu, mēs to interviju piedzīvosim.
2: Mēs saprunāsim, jā, to interviju.
3: Bet sākam mēs ar jūsu iemīļoto rubriku Viņš, viņa arī dzied.
2: Kurš dzied?
3: Šodien jubilārs dzied.
2: Daudz laimes.
3: Daudz baltu dieniņu laimiņa dodi. Donalds McKinley's Glovers juniors. Mūzikas pasaulē viņš pazīstams kā Childish Gambino. Viņš 83. gada puika, jā, 25. septembris.

0: viņa arī dzied, tas bija.
1: Tas bija viņš. Darts Eriņa ir ieradusies. Darts, čau!
0: Čau, Darts!
2: Čau,
1: kur bija lielākie sastriegumi?
0: Sastriegumi
2: bija visur, kur es devos.
0: Jāatzīst, ka lietiņš dara savu, jā, šodien ir baigi traki. Reku kā reiz viens no stāriņa klausītājiem. Acīm redzot, sauksim viņu par neticīgo Tomu, jo es par šito stāstīju jau kaut kur četri, ka šovakar pirms iecels veidojas baigais stūķis. Un tagad pēc sešiem vakarā neticīgais Toms Dace vārdā raksta tiešām sastrēgums pirms iecels. Jau no dzelsi ir pārbrauktos.
1: Jūs. Bet tagad tu esi ieradusies, tad noejam cauri kinostāstiem un ātri paskatāmies, kas ir noticis aizdītajā nedēļā. Pirms tu mūs vedīsi iekšā Riga IF, lēnām, sarkanais paklājs tiek ritināts, bet sākam mēs ar Los Angeles. Los Angeles, labi, es uzreiz jums pirmais. Ego un emocijas es aptuveni zinu, Dārts, kādas ir tavas emocijas kinoteatrī, kad tu redzi, ka cilvēks sēž telefonos?
2: Tas novērš uzmanību, tas ir viens. Otrais, tas turpina novērst uzmanību. Mm-hmm.
0: Tas ir otrais.
2: Trešais,
0: un tas joprojām novērš uzmanību.
2: Tas turpina,
1: jā. To aizrādi.
2: Nē, bet man ir bijusi cita starpā pieredze tieši skatoties filmas, kinoteātros un festivālos ārzemēs. Un man pat ir bijis tāda diezgan radikāla situācija, kur es pati ļoti diskrēti paspīdināju zem žaketes. Aha. Viens izrādes laikā, un tas bija kinoseans laikā, zem žaketes telefonu, jo es zinu, ka es biju saņēmis ļoti svarīgu ziņu par tikšanos
1: no
2: vai interviju. Nu, kaut kas, kas festivālā parasti ir operatīvi jāatbild. Un es ļoti diskrēti aizliku telefonu un neļāvu, lai zilā gaismiņa nevienam virsū spīdētu, bet man viens kungs tā iedunkāja un sāka liekt virsū, ka visi sāka kušināt viņu tieši, un pēc tam beigās lūdzu viņam doties prom.
1: Ah, viņš jau bija tas dusmīgs.
2: Jo viņš bija, jautājums.
0: Nu, jā, ierosinātājs bija tu, bet vēlāk jau neviens par to nezinu. Viņš vienkārši nemāk uzvesties, viņš sāk klapēt meiteni.
2: Jā, un šo stāstu es atceros vēl šobaldienu, tas bija 2018.
1: Un
2: gadā.
1: Un par to filmu varbūt beigās rakstīt tik briesmīgu filmu, ka gāja jau filmas vidū ārā vīrietis.
0: Tā jā, arī starp citu,
1: vai ne? Aiziet virsrakstos. No Los Angelesā tikko Andrew Garfield jaunās filmas laikā ir noticis incidents, kur kāds ir skatījies telefonā. Nu, laikam Amerika būtu tā vieta, kur es tiešām negribētu nevienu provocēt. Šis ir labākais no gadījumiem, jo tur nav izvilkts ierodas, bet tur ir izvilkts pipargāzi un visai rindai ir aizgājis pipargāzi.
0: Tā kā tev paveicās,

0: Jedom kā vien tas tāds salīdzinoši.
1: Pavaicās, jā, ka kungam nebija nekādu flakoniņu blakus.
0: Ja tu būtu Amerikā, iespējams, tas būtu bišķi cits tās,
1: jā. Jā.
2: Bet tā ir gana liela problēma, un, bet tajā pašā laikā pēdējā filma, kur es piedzīvoju, un tā nebija pirmizrāde, tā bija Odiseja, kur pilnā kino seansā es nemanīju filmas laikā nevienu mobilo telefonu. Man bija tāds, wow, ir labs darbiņš padarīts.
1: Interesanti, mm-hmm. Bet tas, ko esmu tagad pamanījusi, ko dara tīpaši kinoteatros un festivālos, ir tas, ka darbinieki zālē
2: jā.
1: Spīdina lāzeru cilvēkiem virsū.
2: Ja tu skaties telefonā,
1: ja tu sēdi telefonā, jā.
0: Nē, es šādā neesmu redzējis, bet es esmu baigi pret to. Nu, kā atrodam laiciņu pabūt attiecībās ar to stāstu.
2: Jo pats sliktākā filma, kur iespējams, kad tas nebija mans gadījums, kur es to pieredzēju, bet es aizdomājos par to, jo es esmu redzējis, ejot kopā ar dēlu kinoseansiem, ka tēvs vai, nu, pārsvarā gan tie ir tēvi, diemžēl, ka es paņēmuši to savu bērnu aizvedu uz kinoteātru un tad sēžu telefonā visu filmu, jo viņam jau neinteresē multens.
1: Jā, bet kaut kādā mērā tā mūsu ikdiena, ka mēs esam pieraduši sēdēt dīvānā vai būt gultā un skatīties kaut ko, un kaut kas, ko mēs skatāmies, ir fons, kurā mēs turpinām dzīvot kādā citā ekrānā. Man liekas, tas ir kļuvis diezgan satraucoši, lai neteikt vairāk.
2: Un tad, ja tas tiek izdarīts pēdējā Toy Storyjā, kur tas ļaundars ir tas ekrāns, tad man šeit vispār ļoti amizants, kur tev būtu jāapsarīt ar bērnu, cik slikts ir ekrāns, un tu esi visu to filmu noc.
0: Un parasti tiem sešgadniekiem ir ļoti precīzi jautājumi.
2: Nu jā, par to, kas tur ir bijis. Klau par ekrāniem runājot. Nu, tas ir pēc būtības tāds ekrāns, nekā īsti tur nav mākslīgais intelekts, tai kino ienāk, gribi tu to vai negribi, un ir viena dāma.
0: Par viņā esam runājuši Oskara ceremonijā, bet es viņu ģīmī nebiju redzējis. Nu, nekustīgā laikam ģīmī toreiz ieguglēju, paskatījos, bet tagad es redzu, kādu viņu izstāst. Viņas
2: gadījumā to kādu tev vajag pēc būtības. Bet viņa ir nemainīga. Man šeit tāda, kā viņa tika prezentēta, tā Tilija Norvuda arī visur tā kā tiek parādīta.
1: Es domāju, ka viņa ir tāda pārliecīgā, mūžīgā substance.
2: Jā. Substance.
1: Kas būs?
2: Un tad mēs esam sprieduši par to, nu, kas varētu būt tas Tilijas Norvudas mīnus. Viens no, kā mākslīgā intelekta aktrisei, jo tā tad pirmā filma drīz iznākšot, ir tas, nu, ka viņai ir jāiet kā visiem aktieriem uz intervijām. Arī tu dodies uz intervijām, intervēja liels Hollywood zvaigznes, un tad tā Tilija arī kādam būs jāintervēja. Nu, cik tas ir interesanti, kā tas vispār notiks. Un tikko ir notikusi pirmā intervija pie britu Čaļa Pīrs Morgana, kur tad viņa stāsta par filmu, un lūk, kā tas viss beigās pārvērtās. Paņemsim, paklausīsimies nedaudz fragmentu no intervijas.
3: Yes, you didn't really understand the question. Are the other actors on the screen with you real actors or are the computer generated?
0: Jautājums, vai tur būs īsti aktieri, vai viņi spēlēs ar tādiem pašiem internetā radītiem mākslīgā intelekta tāliem?
4: Ah, right. You're asking about the other actors in Misaligned. They're all digital twins, just like me. Mm-hmm. It's a hybrid production, which means
0: tad bišķi pauzīte.
4: Ah, nē, šī man čovēk dienīgi lega kā tāds jēnjūns. Tam ir tikai šo citaisam, jau šam vai jau.
0: Un tā kā mākslīgā intelekta, kur mēs kādreiz, jā, tev taisnība, un tu mani pieķēri.
2: Un pēkšņi, jā, pēkšņi viņi nomainīja valodu un sāk runāt ķīniski.
0: Nē, nu, zīmīgi jau, protams, ja tas būtu kaut kāds, kur viņi tiešām reklamēja jau reālu filmu, pasauli par šo runātu. Nu,
2: tā visa pasauli. Tā arī ir reāla filma, par ko viņi runā.
0: Bet, à, tas nav ar domu, ka būs. Viņi reklamē filmu.
1: Aha, es saprotu, ka, nu, kad,
2: kaut kad to ir nāks.
1: Kaut kad būs šo, jā, kā viņi teica, hibrīdi koprodukcija.
0: Bet labi, par hibrīdiem runājot, es vakardien biju aizgājis uz Forum Cinemas mājām uz Alfiņu. Jo tagad Alfā arī ir Forum Cinemas. Starp citu, es sapratu, ka laikam lētāk biļete nekā centra kino. Jā. Tur vismaz uz atsevišķiem seansiem un kaut kādu atsevišķu laiku tur jāskatās. Svētdien, starp citu, ja par cenām runājam.
2: Ir ģimenes diena. 99, jā.
0: Bet stāsts par mākslīgo intelektu. Es baigi negribēju šitajā filmā mākslīgo intelektu. Breda Pita, tas suņa stāsts.
1: Jā, man liekas,
0: mežonīgā sirdis vai sirds.
1: Jā, es gan vēl neesmu,
2: suns un cīnītājs.
0: Suns un cīnītājs. Nopēc suns un cīnītājs?
2: Vai te ne?
1: Bet nē, es sapratu, ka viņā bija divi ir pensionēti, viņiem ir jāizdzīvo.
0: Viņi ir karšu ausmas piedzīvojuši karavīri, kas ir aizgājuši izdienas pensijās.
1: Dienesta suns un dienesta pits.
0: Jā, jā.
2: Dienesta pits.
0: Un ir tur daļa sirsnības tādā ziņā, ne par to, bet pas mākslīgā intelekta stāsts, tur vienā brīdī parādīsies tāds grizlīlāts. bāzi nav vajadzēja, tad

0: Viņi vēl pārspīlētāk, jo viņš ir tāds dinozauru izmērā. Un tik baigi mākslīgs, ka tāds, viņš uz korķi parāl. Es nesaprotu joku. Pēc tam ir vilki arī, ar kuriem viņi tur cīnās.
1: Arī viss tāds ļoti neīsts.
0: Baigi neīsts. Viena aktiera filma. Jo tas suns, es sāku skatīties, suns izstās labi.
2: Bet suns īsts?
3: Tagad, kur aktiera filma?
0: Nu, Breda Pitta aktiera filma. Kā un citu cilvēku tur principā neparādās.
3: Vēl... Suns arī ir aktieris.
0: Suns arī ir aktieris. Tātad divi aktiera filma.
3: Jā.
1: Nē, es vienu lūdzu.
0: Jā, suņi zemāk.
1: Nu, labi, to nevisai, bet tas, ko es saprotu, ko iesaka, ir jaunā Roberta Pattinsona filma.
0: To gan iesaka.
1: Redzējis, dāc,
3: jā,
1: vai ne?
3: To es esmu redzējis.
0: Prime Times.
1: Karstais raidlaiks.
0: Nu, un kā viņš smaržo, Roberts Pattinsons?
3: Karstais raidlaiks.
0: Nē, tu intervēji viņu.
1: Tu viņu intervēji.
3: Es viņu intervēju, man bija brīnišķīga iespēja Venecijas kinofestivālā, kur cits starpā notika filmas pasaules pirmizrāde. Bija saruna, un tas, kas ir, man liekas, interesantākais, jo mēs Robertu Pattinsonu zinām savā apziņā vairāk kā jau 20 gadu, man liekas.
0: Ļoti sen.
3: Kopš Harry Pottera sanāk trešās daļas viņš arī parādījās. Tā bija viņa lielā, varētu teikt, ekrāna debija. Bet tas, kuri tīpaši pēc filmas drāma Odiseja vēl decembrī ir gaidāma kāpas trešā daļa, un arī šis darbs, karstais raidlaiks, nu, Roberts Pattinsons ir kaut kādā mērā šī laikmeta aktieris emblēma. Un katrā darbā viņš ir citādāks. Un
0: karstais... Tev tiešām šķiet, ka viņš ir visos darbos. Man liekas, ka viņam tāds zīmoks pēc tās krēslas, ka man ir grūti viņu ieraudzīt. Man grūti viņu atraudzīt joprojām. Es viņu joprojām redzu tajās...
3: Man šķiet, ka viņš tik mērķiecīgi šobrīd nu, tādā savā...
0: Zin, kur Odisejā, man liekas, viņš ļoti labi izkāp ārā un... tagad es neesmu to
3: prantājumu redzējis. Bet jaunākajā darbā, manuprāt, viņš tik... teicami pārnes un iedzīvina tātad amerikāņu televīzijas personību Krisu Hansenu, jā, kurš bija producents un arī raidījumā noķert plēsoņu arī vadītājs, un tas ir tiešām tāds unikāls fenomens pirms gadiem
1: ar
3: 20.
1: Ar plēsoņām mēs rodam pedofīls.
3: Jā, viņi tvarstīja, mums gan līdzīgi arī Latvijā bija Aivars un Diena, savulaik pētnieciskie žurnālisti, veica šādas pašas trikus, mēģinot ievilināt un pieķert arī pedofīls. Bet Roberta Pattinsona atveidotais Kris Hansens, un filma ir balstīta patiesos notikumos, ķer ar vien lielākas zīvis, nonākot faktiski jau līdz senātam. Un tas ir viens konkrēts precedents, kas lielā mērā izmainīs šī šova turpmāko likteni. Un es teiktu, ka filma ļoti prasmīgi būvē un nieva tādos varbūt mazāk zināmos, bet vienalga kairinošos paveņos jautājot par to, cik ētiski ir dzīties pēc reitingiem, kurā mirklī tavi labie nodomi nekļūst par citu cilvēku traģēdijām un manuprāt, filma ļoti labi nobalansē uz šī retorikas asmens.
1: Ok. Nu, un pēc kāds mažvērbats.
4: Kopā ar Forum Cinemas un Go3.
0: Asgard Zerimonija, 1, 2, 3, sveiciens Forum Cinemas.

0: Zelands. Es pat varētu vēl skaļāk teikt, visiem patīk no Zelands. Dārta Ceriņa pie mums ciemos Rigif programmā. Viens no numuriem kā reiz ir stāsts par Pilu Evansu. Aprakstā rakstīts nedaudz biogrāfiski, ko tas nozīmē pieturoties pie tā, ka tas personāžs ir, bet pārējais izdomāts?
1: Vairāk, mēs varam teikt tā, brīvāk, džeziskāk interpretējot žānru, ko mēs saprotam kā biogrāfija. Jā, un centrā ir Bills Evans, 1961. Gads, jau ir iznācis tevis piesauktais arī albums. Visiem patīk.
0: Bills Evans, yes.
1: Jā, un pēc traģēdijas izjūka Pila Evansa trio. Un tas lielā mērā ir tāda seismiska liela robežšķirtne viņa dzīvē, kad viņš slīd lejup pa atkarību, depresijas un indīgu attiecību spirālēm, līdz viņš dodas atpakaļ mājās pie savas ģimenes. Un, manuprāt, filma ir ārkārtīgi atjautīgs veids, kā domāt par to, kā mēs varam izstāstīt vienu cilvēku dzīvi caur ļoti, ļoti maziem, varbūt pat reizēm sasapīja nesaistītiem nogriežņiem. Nu, kaut kādā mērā virziens, kur dodas viestur Kairi Šuļa arī.
2: Tur varētu savilkt, ja tāds paralēls.
0: Šis gan ir krāsainais, es saprotu, ja te nebūs mambalts.
1: Te ir pāris krāsu ielēdami. Te ir dažādi.
0: Nu, džeziņš. Režisors ir cilvēks, kas ir jau mūzikas pasaulē kā aizpēris. Viņš taisīs films par Scott Walker, par Joy Division, par Radiohead. Un viņam mambaltais patīk ļoti.
1: Jā, un viņš atspēries no filmas, ieraugot vienu fotogrāfiju ar Bill Evans.
0: Brīnišķīgs tās, paldies.
2: Kad mēs... kaut kas par Bill Evans.
0: Nu, jāpaklausās bišķi vismaz. Vai ir jāzina kaut kas par viņu? Vai jābūt gatavām?
1: Es domāju, ka vienalga vai ir zināšanas, vai tās melodijas ir galvā vijās, vai kur citur, filma pēc tam uzsēdinās uz tās pareizās, jā. Trases.
2: Es tam tad jāpaņem, kad
1: jā, es vēl ir projām pēc seans. Es pirmo reizi filmu noskatījos šī gada Berlinales kinofestivālā, kur filmu ieguva arī īpašo žūrijas balvu. Vēl ir projām manā skaņdarbu sarakstā ir skan. Bills Evans skan.
2: Jā, okay.
1: Un ir jau pagājuši jau cik mēneši kopš februāra.
0: Tātad brīdinām, tas būs lipīgi, jūs uzsēdēsieties uz džeziņu. Bet rudenim džezis, no,
1: brīnišķīgi
0: ieskanās.
2: Rīgas Starptautiskais kinofestivāls, tātad 15. Līdz 25. Oktobris. Viena no filmām būs visi mīl Bill Evans. Ko vēl tu te ieteikt mums paskatīties, ko tu gribētu izcelt Dārta no tā? Jo programma ir liela un plaša, un tur apmaldīties
1: protams,
2: tiešām gana vien.
1: Protams, jā, programma var klausītājiem, teiksim, atgādināt meža aprises, bet ja mēs tomēr dodamies mežā iekšā, mēs satiksim nakts bērnu. Tā ir viena, manuprāt, no interesantākajām šausmu horora filmām šogad, kas ir tapusi Eiropā. Autore Hanna Bergholma, kur starp citur sadarbojusies ar latviešu kinoveidotājiem, veidojot 21. Gada filmu Izšķilšanās par olu ar noslēpumu. Un šogad naktsbērnā viņa piedāvā māti, kura gaida noslēpumu. Tad mēs varam iztēloties laimīgas jaunas dzīves laulības sākums. Sēdīs Harlas atveidotā varone gaida bērnu, mīl Ruperta Grinta, tātad atkal atgriežamies pie Harry Pottera.
2: Visi viņš atveido Ronu Fīzliju.
1: Viņi Somijas mežainē vēlas uzsākt jaunu dzīvi, bet nevēloties atklāt par daudz, ienāk tādi šausmu, trollisma un cita veida

0: elementi.
1: Es paskatījos mājaslapā uz tām bildēm, man palika jau bail. Es neesmu liels šausmu filmu fans, un tur tās bildes jau cilvēku galvā, ka viss tur un sēd un skaties, un tev nav popkorna tūtrīgi ifā, ko uzlikt galvā.
2: Kur tu var aizlaisties.
3: Bet tā vispār pasaka, ilga un laimīga.
0: Tā ir pasaka, jā, bet tas, kas man patīk.
3: Ilga un laimīga.
1: Pasaks jūs las.
0: Nu, es neteiktu.
3: Kur briesmīgais ir smieklīgs un smieklīgais ir briesmīgs.
0: Vienkārši ilgi. Vienkārši ilgi, jā, bet... Filma nav gluži arī tāds tīrs, tam, ko mēs esam pieraduši redzēt tāds ārējs, tāds eksces, tāds kino, kas nemitīgi tevi stimulē. Drīzāk, ja mēs atceramies šī gada darbus apsēstība vai arī backrooms bez izejas, šī filma arī mēģina iznest uz āru mūsu psiholoģiju. Kur vide sāk šis mēš, šī māja un ir fascinējoši vienkārši mākslas departamenta darbs filmā. Kā ārējā vide sāk spoguļot to, kas mēs esam patiesībā? Un par to jau ir šausmu kino žanrs.
1: Jā.
3: Ja nu labi, trīs lietas zāju skapītītā stāv, tad mēs esam tur ielikuši stāstu par Bilē Vans.
1: Nedaudz, jā, tas man vairāk uzrunāja, bet nu šausmu filmu, ja gribas, tad
3: Nakts bērns.
1: Tas ir forši, ka festivālā
3: kaut kā tādu.
0: Un jā, un ja mēs runājam par mūziku, tad arī viens no apokaliptika dalībniekiem ir veidojis filmas Nakts bērns skaņa celiņa. Tā kā nekur tālu mēs no muzikālās trases rudenī.
1: Jā, nu Somijā tur met akmeni, kurā mežā grib man šeit trāpīs kādam, kurš varētu uztaisīt skaņu no, celiņu.
3: Un arī, nē, mēs pat redzu to bišķi citādāk. Ja tu met akmentiņu, tu trāpīs kādam, kurš ir saistīts ar apokaliptiku.
0: Un tā ir apokalipsi, jā.
1: Tā ir apokalipsi. Un kas mums vēl ir, ko tu vēl?
3: Es gribētu, zin ko, ja tev, piemēram, kāda kamerdrāma ir tāda labprāt izbaudīt.
0: Mums ir daudz kamerdrāma, un mums ir viena arī brīnišķīga, nekur neatkāpjoties tālu no Berlinales, kur Lanza Hamera, tātad, kas ir interesanti, viņš ir arhitekts pēc izglītības un arī pasniedzējs. Un viņš 18 gadus nav nodarbojies un kino, bet tagad, kad viņš ir atgriezies, viņš radīs vienu no, jo godīgi jāsaka, spēcīgākajām tūplānu drāmām, kas šogad ir iznākusi. Un es pieļauju, ir grūti paredzēt, vai kas ir gaidāms vēl nākamajos mēnešos, bet apjukuma viļņos ar Žilietu Binošu, ar brīnišķīgu aktieru sastāvu ir tiešām vērts piedzīvot. Un tas ir trīs paaudžu stāsts, kur centrā ir vecāku bērnu attiecības un beznosacījuma mīlestība. Atsekt, manuprāt, tik aizrautīgi un nevelti mēs arī rakstām un sakām, ka tas ir Tour de Force, tas ir tāds pilnīgs tevi iesūc iekšā 2 stundu garumā, kur tu tiešām sāc dzīvot šo varoņu dzīves iespējas.
3: Queen at Sea vai apjukuma viļņos. Kā jau viss Rīga IF stāsts, tur ir jāķer ciet tādā ziņā. Biļeši ir tik, cik ir, laiki ir tik, cik ir. Kur mēs meklējam biļetes un vispār vai vēl kaut kas ir palicis?
0: Ir šis tas vēl palicis. Mēs meklējam biļetes Rīgas Tautiskā kinofestivāla mājaslapā, rigff.lv, kur arī ir jau minētās filmas glīti sakārtotas, ir iespējams izšķirstīt katalogu, apskatīties visas sadaļas, visus video rulīšus, visko citu, un arī līdztekus tiešaistē var arī meklēt arī biļešu servisa tirsniecības vietās.
3: Ļoti labi, paldies!
1: Paldies!
3: Paši iezīmēja mums plāniņu. Turmākais plāns ir skaidrs.
1: Vai rudens tiešām mums turpinās paiet kinozīmē, un Rīga IF vēl atgriezīsies. Es zinu, ka vēl nāksiet, tad, kad jau festivāls būs sācies, tad arī varēsim salikt tos pēdējos komatiņus dārtā, lai tev brīnišķīgs šis rudens. Ir paldies. Kaut kas, ko tu vēl ļoti gaidi no filmām, kas nāks. Pat ne festivālā, bet vienkārši.
3: Jā, vienkārši kaut kas tāds, ko tu šitās ir baigi jau labu laiku.
0: Es sagaidīju, es redzēju, pirms vēl nonāks Netflix platformā jaunākā Austrumos no Ēdenes ekranizācija. 7 sērijās. Īsta Vīden. Silti iesaku ieskatīties.
1: Īsta Vīden. Labi, paldies.
3: Ir šitā forša rubrika, es tikko sapratu, kur viesi, kas saistīti ar kino silti iesaka. Tā rubrika silti. Tā arī saucās. Silti iesaka.
1: Paldies.
3: Nē, šeit skolas vēl.
1: Raksti fiekšā.
3: Īsta Fīden. Un kādu viņš būs Netflixā?
0: No oktobra sākuma, ja nemaldos, pirmais vai trešais oktobrs.
3: Īsta Fīden.

0: Viņš paldies, paldies.
1: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Go 3.
0: 1, 2, 3. Par Forum mēs jau iezīmējām, ka tagad ir divas vietas, kur mēs varam iet forumoties. Centrs tur, kur vienmēr, un Alfa, tur, kur agrāk bija citas kinomājas. Šobrīd ir pārbūs darba, tādā ziņā negaida, ka tur viss zāles jau vaļā. Tas būs ilgs un pakāpenisks darbs, bet man, piemēram, ļoti patīk, ka man tagad piemājas kino. Zini, cik vecīt forši sajūta jāiziet mājās ar kājām no kinoteātra?
2: To es nezinu.
0: Teiks bērniem sveiciens.
2: Sveiciens. Bet centra bērniem sveiciens 27. septembris. Tātad šī svētdiena, bērnu svētdiena, animācijas un ģimenes films visiem par 3,99 egon. Savukārt ēdiena būs 30. septembrī. Visas biļetes par 2,99 un 3,99.
0: Nu, ņemam pa labu.
2: Ņemam pa labu. Un kas vēl būs muzikāls mums paredzēts?
0: Muzikāli mēs tūlītās iedziļināsimies... Bilžu stāstos, nevis tik daudz dziesmu stāstos. Indiana mēs klausīsimies pēc mērķiem. Jo tas Linkin Park arī ir jāizdzīvo uz lielā ekrāna, jo tādā sastāvā mēs Linkin Park vairs nekad nepiedzīvosim. Un tas ir nākamās nedēļas stāsts. Jau nākamā nedēļa Linkin Park Unshattered. Tātad Linkin Park koncertfilma
2: uz lielā ekrāna.
0: Nu, tas ir lielajā formā jāņem, tur, kur lielais ekrāns un lielā skrīna, ja? Oskar, dar, paldies!
3: Čau, Egon!
1: Ir 18:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Oskara ceremonija tagad noslēdzās, tad kādreiz ir atraudziņa. Tagad ir Oskara ceremonijas atraudziņa, kur Agrs raksta, ka viņš ir atradis savu filmu. Bet īstenībā tā filma, es pieļauju, ka savā nišā būs pat laba. I Want Your Sex sauc 29774 Agrs. Es paskatījos treleru stāstā, man likās, ka šitais kā reiz ir jānoskatās. Tā kā, droši vien domāju, kā jociņu. Es atradu savu savu filmu, lai mani ir seks, bet īstenībā pilnīgi iespējams, ka savā nišā tas būs kinostāsts, par ko mēs runāsim. Atraudziņā arī sveiciens no Andra, no Īrijas. Andra saka, es gan visu laiku uz kino nestaigāju, bet es Īrijā neesmu redzējis, ka kāds sēdētu telefonā. Pats parasti priekšzīmīgi ieslēdzu telefonu Do Not Disturb versijā vai lidojuma versijā un baudu kino, jo citādā kādi jēg, tad vispār iet uz kino. Ja tu kino, nosēd telefonā, vai ne? Es jautājums, uz ko nav jāatbild, retoriskais aizgāja.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicam Star FM autopilotām. Jap, kā lietiņš tā korķi. Es ceru, ka uz Zemgala gatves mēs esam novērsuši avārijas sekas. Tur bija trīs autiņi, divi vieglie, viens smagais. Melns ir liela pie Lidl sabiedriskais autobuss. Autobuss esot beidzies virzienā uz Āgenskalnu tirgu. Līdz ar to jārēģinās ar lēnāku braucienu. Tas sveicinās no Kristīnas. Kristīna, čau, paldies!
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
2: Esam gaisa?
3: Egons Reiters. Pavadīs tevi mājās.

0: Linkin Park šādā sastāvā mēs varam redzēt tikai uz kino ekrāniem. Linkin Park un Shutter. Sveiciens arī no Forum Cinemas. Nākam nedēļ uz lielā ekrāna Forum Cinemas.
1: You're amazing.
0: Rodrigo un Raudiena. Sveiciens vārdos, sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. YouTube faniem sveiciens. Šodien ir tā dieniņa, ja? Pirms 50 gadiem šajā dienā. Mūdzinieku Lārija Mūlēna mājās izveidota līdz par kur mēs runājam vēl arī 2026. Gadā. Arī kā par jaunas mūzikas radītājiem. Šodien YouTube dzimšanas diena. Puiks satieks, lai radītu mūziku, kas dzīvos pār laikam. Šodien kā reizīt uz jubileju puiks atrāda jaunāko radio gabalu, kas sauc Silencio. Dzīvos pār laikam. Jop, jop, jop, jop, jop. YouTube!

0: nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami, 1 eiro 29 centi. Barība kaķiem Purina One, dažādi veidi, 750 grami, 4 eiro 19 centi. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu, 2,5 kg, 3 eiro 99 centi. Rimi.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis Rīgas miesnieks. Fasēts, audzēts bez antibiotikām. 2 eiro 79 centi kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done. Neapstrādātas, atkausētas 300 gramu. 2 eiro 69 centi. Maxima.
3: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV.
4: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbora, nu ko tu nesi?
6: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
7: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
8: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
9: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: Veikali!

0: loterijā lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Latsveikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Latsveikalos un Lats LV.
1: Loterijas atļauja 9130.
2: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Solimar – nedēļa spāņu un portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Braucam kopā.
5: Braucam un stāvam kopā. Ziecavu šovakar ilgais ceļš mājās.
6: Visiem, kas brauc uz Bausku caur Iecavu, lai gatavi, kad Iecavā šobrīd, nu, 4 km pirms Iecavas jau sākās reāli korķis, kur tu kādu brīdi brauc varbūt uz 30, 40 km stundā, un tad kādu brīdi vienkārši stāvi. Tā kā māju ceļš, ja caur Iecavu, tad noteikti būs ilgāks.
5: Andim sveiciens, kuram droši vien, ka tas ceļš ir mājup ceļš. Šogar tur jau kopš 4 īstenībā lēnāks brauciens.
6: Bet labi, es esmu mājās.
5: Es par šito ziņoju, bet tu esi mājās.
6: 5-10 laikam ilgāk, bet mājās.
5: Es paldies! Paldies par kopā būšanu. Čeiz ziņu! Braucam tālāk ar jubilāriem mūzikā. Vēl sveic!
6: Es četros vēl cītīgi strādāju.
5: Rap spēles un Will Smith. Bez 2.60 šodien.

0: Jiggy with it.
1: Love it, love it, love it, love it. Kam sa stá zbe?
2: Vysiel signál.
0: Vysiel signál, sekúr. Som nevý signál. No vy a tak vás uspiel stácia v Žezen, starý autopiloto. Jap, tu esi pirmais zvanītājs. Vai pirmā zvanītāja viens, viens, viens. Kas tur zana?
3: Dairis.
0: Tātad pirmais zvanītājs. Jai! Esi dabūjis dāvanu karti ar sveicieniem no vieta degvēlas uzpildu stācijām šodien tā dieniņa, kad ir jāgārš pilnas bākas.
3: Vai ir poši.
0: 15 centi jau zemē nemētājās, vai ne, šodien ir sevišķi?
3: Tā ir, tā ir.
0: Es apsveicu tev no sirds un no rajona, tu paliec pie klausos. Kādu plānu brīvdienām starp citu?
3: Gan jau kaut kur pabraukt.
0: Kaut kādā adventure gribās bišķi, vai ne?
3: Delta Adventure.
0: Jo, jo, jo, kaut kur jau sāk krāsot. Ar citu par tā. Krāsiņām un adventure. Turpināsim ar Coldplay starptēm autopilotā. Nedzirdētais Adventure of the Lifetime.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maksimā lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 2 vienībām. Maksimā.
4: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 eiro. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
6: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā apvienība jaunā vienotība.
7: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
6: Sponsors un maksātājs partijā apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartei darba dienās 50% atlaida. Hercogs. Ģimenes restorāns.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
10: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā patiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā sarakstu komandai ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk TV3 LV.

0: Vai pārredzamība?
1: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LB.
2: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
3: Čatala!
2: Ies karsti!
4: Mēs esam labi cilvēki.
2: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
5: Radio Star FM laika ziņas.
6: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
7: Un pilin, un pilin, un pilin, un pilin. Gan silts ap 12 grādiem, tagad 7 vakarā. Rītdien brīžam līs, bet būs par kādu grādu siltāks, ar to es tev apsveicu piekdienas vakarā. Nokrišs būs, bet būs ievērojami mazāk nekā ceturtdienas vakarā, naktī no ceturtdienas uz piekdienu un piekdienā. Debes pārsvarā saklabājas apmākušās vietām gaidām dūmāk, pēc mērens dienu vietu un vēju piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī plus 9 plus 14 dienā 12 17. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums brīžam līs, vēju lēns mērens no dienu rietumiem. Ap 15 grādiem naktī, ap 16 rītpadiem.
8: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
7: Ilgā Ivo! Ilgi! Dziļi! Rūkts, sveiciens arī tavā rūkts dienā. Tagad tālāk rūkstiem kopā ar DJ Kuzo Martiņu. Viņš līdz 9 rītā 9, līdz 12 brīvdienu šovs. Gan sestdien, gan svētdien.

0: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 26. septembra bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl.

0: ir vērtīgi.
1: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķērsvītra pārredzamība.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami 49 centi. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar maksima lietotni tikai 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maksima.
4: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar.lv.
5: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 € mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
6: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
7: Cik labi, ka ir dzīvīte?
6: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.

0: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Esmu Līga Kozlovska. Ilgus gadus esmu vadījusi Latvijas lauku ģimenes ārstu asociāciju un zinu, cik svarīga ir pieejama veselības aprūpe reģionos. ZZS cīnās par slimnīcu saglabāšanu un to, lai cilvēki medicīnisko

0: Palīdzību saņemtu tuvāk mājām. Es balsošu par ZZS. Balso arī tu.
1: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāk informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
2: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes – marketingshake.lv.
6: Pirmo reizi – atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
7: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī. Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
9: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
10: Vēlēt? Ies?
11: Ies, ies.
10: Skaidrs, ka ies.
11: Vēlēt? Ies.
12: Ja gribam iespējami labāko saimu,
13: pirmais solis jās par mums.
10: Man? Tev?
13: Mums katram pašam.
12: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
10: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
13: Analizēsim.
12: Pētīsim.
9: Kopā ar TV3 gatavosimies saimas vēlēšanām.
11: Vēlēt? Ies.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 850 ml, 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Vēlēt?
2: Ies vēlēt.
1: Ies.
3: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
4: Nezini, par ko vēlēt?
5: Mēs TV3
2: analizēsim un pētīsim.
6: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
4: padarīto un nepaveikto.
7: Jo nezini, nav risinājums.
8: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
3: Tāpēc tiekamies.
6: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
2: un vēlēšanu iecirkņos. Visā Latvijā. Vēlēt!
5: Vēlēt!
2: Vēlēt!
7: Vēlēt! Yes!
9: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
10: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
11: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
12: Čotala, čotala!
11: Ies karsti!
13: Un esam labi cilvēki.
11: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi un Vici. Gards vienmēr.
14: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati trīs pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus.

0: Jūs. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm Luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
3: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērs darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
4: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti. Kuru rezultātus grūti prognozēt.
5: Ding dong!
4: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsvītra Divi krauzes.

tu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, kad man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...